0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Også helligdage.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
5: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
4: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
5: Yeah, I'm pumped.
4: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
16: Gud, hvor kedeligt.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Life is simple, life is free.
6: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
7: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
9: The only way out is together.
7: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
12: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Nova.
21: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: DK i dag. Velkommen i 3F.
2: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
3: Damn pumped.
2: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
8: Hos Biltema. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe, køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: SmartEyes.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er jo nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
16: Det er klart. Starter for med bottom.

0: Hej, det er Christoffer.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
0: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
5: Life is simple, life is free.
6: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
13: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
16: Some people are just meant to be together.
15: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
17: This killer doesn't make mistakes.
15: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden. og mere for pengene.
19: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
15: Nova.
20: I love you just the way you are, the way you are.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
23: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: sende alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes. James Moriarty.
10: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
12: The only way out is together.
10: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
0: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
16: Nå. Gud, hvor kedeligt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Nova.
1: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
2: What is it about you?
1: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler.

0: Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Hej far.
4: Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Life is simple, life is free.
11: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
12: Nu.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
12: Some people are just meant to be together.
11: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
13: This killer doesn't make mistakes.
11: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk i kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 8, 8, 8, 8, 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Mindre bøvl, mere bygning.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Jysk. Et godt tilbud.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
3: Det er klart. Starter for med

0: Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
15: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool. Download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere.
0: Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
20: Yamaha. Revs your heart.
0: Nova.
21: I love you just the way you are, the way you are.
22: Start dagen med Gonova.
23: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
24: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova. Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: Dagen starter med skydevejr med regn og byger, men også mulighed for nogen sol. Temperatur mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind.
12: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Det her er Gonova.
1: Det er jo ikke, fordi jeg er en idiot, men der er mange ting, jeg ikke forstår.
2: For det sjovt.
3: Hold op.
1: Jeg synes, der er utrolig mange ting, som er opreklameret, hvor at der er sådan en total hype omkring nogle ting, hvor jeg bare tænker, ej, prøv nu at høre, nu, altså, det er Kejserens nye klæder. Min datter er fuldstændig sådan helt, Ben & Jerry's! Jeg forstår ikke Ben & Jerry's, særligt ikke den med cookie dough, hvor jeg, det er bare en is, det er en is med dig, og så at nogle gange, så er det sådan, åh, den er på tilbud, mor, vil du ikke nok købe den? Den koster kun 50 kroner for 250 gram. Yeah. Hvor jeg sådan, prøv at høre, der er... Det er den dag, helvede fryser over, at jeg giver så mange penge for særlig Ben & Jerry's. Jeg synes, det er så opreklameret. 70, 11, 9000. Hvad synes du er opreklameret?
3: Skal det være mad, eller kan det være alting i
1: verden? Nej, det kan være alt i verden.
3: Okay. Skal vi ikke aftale, at man gerne må ringe ind og sige sin ting, og det er ikke sådan, at vi dømmer dig, over det. Vi hater ikke på de kommentarer, der kommer ind.
1: Nej, vi gør det uden at sige det
3: højt. Inde i kroppen gør vi det.
2: Ja.
1: Vi sætter ikke
2: højt. Det er fair.
3: Nej. Fordi vi ved, at det, som man selv synes er opreklameret, er jo, er der andre, der er fans.
1: Ja, det er tydeligvis. Altså, min datter er tydeligvis fuldstændig fan af Ben & Jerry's. Jeg nægter at købe det.
2: Jeg har også børn, der er.
3: Jeg kan også godt lide det. Men den med cookie, det var ikke min favorit.
1: Nå, det er mine børns.
3: Må jeg sige ting, som jeg synes er opreklameret, og som jeg simpelthen ikke forstår?
2: Ting? Du har flere?
3: Jeg har en liste, men jeg skulle begrænse mig.
2: Ja. Okay.
3: Kontroversielt det her.
2: Vi er klar.
3: Taylor Swift. Så nu er det bare ude. Altså igen, jeg hater ikke på det. Jeg forstår det bare ikke. Mm-hmm. Altså, det er jo givetvis mig, der er noget galt med, fordi at hun er jo simpelthen den hotteste ting siden skiveskåret brød. Så, men jeg forstår det bare ikke. Jeg synes, det er opreklameret. Så...
1: Må man sige enig, hvis man er enig?
3: Du må anerkende i hvert fald,
1: at vi anerkender.
3: Der er en mening.
1: Ja, okay, jeg anerkender det.
3: 70 11 9000. Opreklameret ting. Hvad siger du, Colleen?
4: Jeg har to ting. Den ene måske mere upopulær end den anden. Matcha? Ja.
3: Mm-hmm.
4: Nummer to. Den her, jeg ved godt, det er sundt at cykle.
3: Okay. Så at cykle er opreklameret.
2: Ja, det er sjovt.
4: Det er ikke min ting. Og jeg synes simpelthen, folk skal stoppe med at prøve at gøre det til en ting. Jeg kan godt forstå det. Det er bare ikke for mig.
1: Fordi du ikke kan finde ud af det? Eller
4: jeg kan
1: bare
4: godt cykle.
3: Så ikke, det er ikke sådan en Tour de France, du tænker på. Altså bare almindelige mennesker, der tager en cykel og cykler afsted hen. Opreklameret.
4: Ja, også fordi jeg synes altid, man skal høre om det. Jeg cykler på arbejde. Okay.
3: Ja, okay.
4: Good on you.
3: Ja.
1: Godt til dig.
3: Ja. 70-9000. Har du tænkt, som du tænker, det er sgu for opreklameret. Lad mig snakke om det. Iben fra Torsø, godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Hvad er opreklameret?
5: Altså, jeg synes, det, nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men de der figurer eller bamser, der er nøgleringe, der er bubuer.
2: Ja.
5: Jeg synes, det er vanvittigt, at man skal give en 500-600 kroner for sådan en nøglering.
2: Og nu kommer der en butik i København, ikke?
3: Kommer der en labubu-butik?
2: Jeg tror, der er et eller andet sted, jeg læste meget.
3: En labubu-butik?
2: Labubu-butik.
3: Og igen, nu har vi sagt, vi kommer ikke til at hate på det, vi anerkender, at folk har en holdning om det. Det er så stort, at jeg vil ønske, at det havde været min idé med de der labubuer der. Mm-hmm. Er det vildt, de har tjent mange penge?
5: Det er sikkert, hvor de gør, men synes, det er
3: vanvittigt. Det er opreklameret. Tak, Iben, og god dag. God weekend.
5: I lige måde. Tak. Hej.
2: Hej.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special. Yes.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for ACA-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, ACA.

0: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Det bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Nova.
3: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Jeg tror, noget af det vilde, jeg skal have i weekenden, det er måske besøge en butik. Og ikke nødvendigvis for at købe noget, fordi at jeg er måske ikke den eneste, men måske er, som kan finde på at besøge en butik bare for underholdnings skyld. Altså lidt ligesom nogen tager en tur i Tivoli, eller tager i en botanisk have, eller zoologisk have, eller et eller andet, så går jeg ind i en butik, simpelthen bare for at underholde mig, ikke for at købe noget. Fordi der er fri entré, man kan typisk parkere lige i nærheden, der er varme, og så kan man kigge på alle de ting, de har. Det er jo altid sat op, så det er sådan, du ved, ser lidt lækkert ud. Er jeg den eneste, der har det sådan?
2: Nej.
1: Altså, jeg har mange butikker, jeg har på den måde, men en af mine favoritter, det er nok marketing. Det må jeg ærligt sige. Det er et godt sted at blive underholdt. Og det er jo ikke, fordi det er sådan sjovt. Der er ikke nogen, der går rundt og jonglerer, eller kommer med jokes eller noget.
3: Men der er jo rulletrapper.
1: Så nu vil jeg bare lige høre, hvad er stemningen, både her i lokalet, men også blandt alle, der lytter til Gonova her til morgen. Er der også en butik, du besøger for underholdningens skyld? Simpelthen bare fordi, det er nice at være der. 70 11 9000. Helt under her punkt op og lommen.
4: Bauhaus! Og jeg ved godt, det er fjollet, men det er fordi, man kan få alt i Bauhaus.
1: Du har ret. Ja.
4: Og så kan jeg jo ret godt, og jeg har sagt det før, jeg elsker duften af træ, der lige er skåret. De har også deres eget, man kan gå ud og få skåret ting til. Og der står spånplader og træ, som er skåret, og jeg kan meget godt lide duften af det. Men jeg synes også, så har de en haveafdeling, så kan man lige gå ud og blive lidt inspireret. Og så har de en elafdeling, hvor man tænker, det er også en flot standardlampe, den der. Men særligt fordi, de har en god haveafdeling.
1: Jeg synes, det kan godt være lidt overvældende, og det kan jeg magasin øvrigt også. Ja. Men det kan godt være lidt overvældende, Bauhaus, fordi det er så stort.
4: Mm. Altså, det sagde du at kigge i magasin, der er i 4 etager?
1: Ja, men ja, jeg er nok
4: vild i magasin.
1: Jeg er nok mest en boligafdeling i magasin.
2: Mm.
1: Det er der, hvor jeg
3: Men det er jo der, hvor jeg ikke

0: Lad være med at tage pungen op i lommen. Det kan jeg godt i baghavs.
1: Jo, men jeg kan,
0: men det er fordi... Kom ud med en lille planter og en nisse, ikke?
1: Ja. Det, man, det, jeg egentlig helst vil have, det er sådan noget, der er så dyrt, så kan jeg godt lade være med at købe det.
0: Lige præcis.
1: Ja. Mm. Så har du ikke et sted, hvor du bliver underholdt, eller er du stadigvæk så ung, så du skal ud og drikke øl, Karoline, eller sådan
2: jo,
1: noget?
2: Jo, men jeg kan også godt lide at blive underholdt i butikker. Shopping er jo...
1: Nå, uden at købe noget.
2: Nå, uden at købe noget?
1: Ja.
2: Uha. Ej, men der er nogen, jeg synes er fede. Mm-hmm. Det kan godt være, det ikke er altid. Hvis det er sidst på måneden, så kan jeg ikke købe det. Nike.
1: Ja.
2: Fordi jeg synes tit, så har de lige installeret en fodboldbane eller sådan noget derinde. Og en eller anden robot, der løber i vinduet og sådan noget. Jeg bliver meget fascineret af den. Altså.
1: Men det er det bedste. Store byer, altså det kan være København, men også hvis man tager til London eller Stockholm eller et eller andet. Det er der sådan nogle flagship stores, som de store brands har.
2: Jeg elsker dem.
1: Mm.
2: Altså, ja, skud, det er simpelthen for fedt. Så er der lige, men det er det, og det er fordi, man ved aldrig, hvad er de nu lavet derinde? Er der en skaterampe? Who knows?
1: Frederik fra Slangerup, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Kunne du godt bare besøge en butik, sådan for underholdnings skyld, uden at købe noget?
3: Sagtens bilforhandler. Det er bare fedt at gå rundt og drømme hele tiden.
1: Men har du det? Får du ikke et lille stik af dårlig samvittighed over, du ved, at sætte dig ind i en bil, som du udmærket godt ved, du ikke i overhovedet skal købe?
3: Jo, en lille smule. Jeg skruer biler til daglig, men jeg elsker bare at kigge på biler også.
2: Fantastisk.
3: Prøve ture og alt det der.
1: Og er der nogle mærker, som du sætter mere pris på end andre?
3: Jeg går lige Volvo. Hvem er I?
1: Ja. Okay, ja. Altså, lidt fint skal det være. Ja. Skal du ud i weekenden, og kalder man det Ose?
0: Ja, kan man godt kalde det.
3: Muligvis. Når jeg glæder mig, kan jeg godt gå til 7-8 forskellige bilforhandler bare kigge.
1: Ja.
0: Okay. Men hvor er det sjovt, ikke? Fordi så når jeg skal have en ny bil, jeg overgår ikke at gå ud og prøve dem. Jeg kigger på billederne, så tænker jeg, hørt, der er nogen, der siger, at den kører godt, den napper jeg.
2: Nej. Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, den har jeg også lavet. Det bliver jeg hadet, den bil.
0: Jeg gider ikke. Nej, jeg synes, det er en ork, men hvor er det fantastisk, der er nogen, der gider.
1: Ja, men Frederik, han har siddet i dem alle sammen, så du ringer bare og spørger ham, om de er gode. Tak for ringen, Frederik, og god weekend. Tak, hej.
4: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special. Kortens

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass repair, carglass replace.
4: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
10: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå. Gud, hvor kedeligt.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Gonova.
1: Har I hørt, at Elon Musk nu har lanceret et alternativ til Wikipedia?
2: Nej.
1: Han mener, at Wikipedia er fyldt med propaganda, og det er jo typisk noget, man beskylder andre for, hvis man er uenig i det, de siger.
2: Ja.
1: Og derfor har han nu ved hjælp af sin egen sprogmodel, altså AI, som hedder Grok, lanceret det, der hedder Grokipedia, som jo er et dejligt mundravt, lækkert navn.
2: Ja.
1: Så tillykke med den. Det sjove er, hvis du går ind på Wikipedia, er der allerede en artikel om Grokipedia.
3: Selvfølgelig.
1: Som... beskriver den engelsksprogede online leksikon, drevet af kunstig intelligens, udviklet af firmaet, som Elon Musk så har. Det blev lanceret den 27. oktober, så for 2 dage siden. Fra i går var der omkring 900.000 AI-genererede artikler, så nu er der et nyt sted, hvor skolebørn kan gå ind og få falske information om ting til deres opgaver, så det er blevet super godt.
3: Fedt, Elon. Men yes. Er det ikke noget med, hvis man fortæller en usandhed nok gange, så bliver det til en sandhed, ikke?
1: Det altså... tror en sprogmodel, altså en AI i hvert fald på.
3: Ja, det er det.
1: Så det er jo fremragende. Mange artikler er det, de kalder stærkt inspireret af tilsvarende artikler fra Wikipedia. Nogle artikler er blevet kopieret nærmest ordret. De er faktatjekket af Grok, det vil sige af en maskine, som du siger, Maja Britt. Og det skal være et alternativ for at udrense propagandaen i Wikipedia.
3: Det er klart, yes.
1: Så yes. Jeg kan godt lide, at der er valgmuligheder, så man kan vælge noget forskelligt, så det ikke kun er en, der har ligesom ret til at bestemme, hvad sandheden er her i verden. Det er bare bekymrende, hvis det er en computer, der gør det.
3: Du kan både gå til mor og far.
1: Du kan gå til mor, eller du kan gå til crazy onkel, som hvis nok har været indlagt, eller burde have været det.
3: Ja.
2: Over så, Skype.
1: Præcis. Så Men den kommer til at overfylde nettet med alt muligt andet LORT de kommende år, så det bliver meget spændende.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special. Jeg mødte en valley girl på 4100.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Dagen starter med skydevejr med regn og byger, men også mulighed for nogen sol. Temperatur mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind.
14: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova special.
1: Jeg anser mig selv for at være sådan rimelig rationelt og fornuftigt menneske. Alligevel så tager jeg mig selv i, når jeg kommer kørende i min bil, og der løber en kat over vejen, en sort kat vel er mærket, så gør jeg uden at tænke mig, så laver den her, så spytter jeg lige over min venstre skulder.
2: Inde i din egen bil?
1: Ja, jeg laver ikke den her.
2: Men mig højre eller venstre skulder?
1: Venstre, så det er ikke tæt på passageren. Nej. Men jeg spytter altid sådan en lille, bare sådan indikerer, jeg spytter. Lidt ligesom, du ved, man giver en lammer uden at slå til, ikke?
2: Og hvad skulle det hjælpe?
1: Ja, men det er bare fordi, så får du ikke, det tyder, der kan jo ske et uheld, hvis der er en sort kat, der krydser vejen foran dig. Så kan du komme ud for et rigtig forfærdeligt.
2: Skulle da klar, hvis du sidder via med hovedet og spytter over skulderen?
1: Idiot.
3: Var det ikke også salt og peber, man skulle kaste med?
1: Jo, men du kan også kaste med salt, men jeg tror ikke, jeg er den eneste, som er.
2: Ikke har salt med i bilen.
1: Og spyt. Men der er mange overtro. Der er også folk, der ikke vil gå under en stige, og det er ikke fordi, de er bange for at få en spand i hovedet. Det er bare fordi, det betyder også 70, 11, 9000. Er du overtroisk?
2: Kit fra Aarhus, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Så du tror på dem alle sammen? Alle de klassiske ting, dem er du overtroisk over for os?
4: Jamen, det gør jeg. Mm. Jeg synes hver gang, at jeg tænker, åh, det er bare overtro. Det virker ikke. Nu gør jeg det bare. Så dyder det mig bag i bagefter.
2: Kan du nævne et eksempel?
4: Jamen, jeg har gået med min mor og min morfar. Og så var der nogen, der skulle male. Der er en stige, og begge to, de går udenom. Mm-hmm. Altså, det skal du ikke gøre. Så sådan, ja, det sker der jo ikke noget ved. Nej. Og jeg går igennem stigen der og under den, og så vender jeg mig om for at sige til dem, prøv at se, der skete ikke noget. Og da jeg så vender mig lige ud, der går jeg ind i en lygtepæl.
1: Nej.
4: Så jeg havde jo min morfar, der bare stod og kiggede på mig og sagde, der kan du selv se.
2: Ja, og det er fedt, når det arbejder så hurtigt.
1: Ja, jeg elsker karma.
4: Jamen, det var karma.
2: Altså. Ja, I don't know. Det er, jeg ved ikke, jeg synes, ja, det virker som uopmærksomhed, men.
4: Jeg har jo smittet min søn også nu, altså, og min kæreste, han er sådan, hold nu op med det der, og, altså, der skal ikke sko på bordet, når katten løber over vejen, ligesom mig, fordi jeg sidder også inde i bilen, og så glemmer jeg, om det er højre eller venstre skulder, så nogle gange ryger den over mod ham jo.
1: Ja, altså, det er dumt.
2: Men altså, det er jo også behændigt, at der er to regler for, hvordan man kan neutralisere en sort kat, der går over vejen. Så salt var den oprindelige, og så fandt man ud af, fuck, hvis jeg ikke har noget salt med, hvad kan man så gøre? Jamen, sprit har du altid med dig, medmindre du er virkelig tør i munden.
4: Ja, det er jo det. Det kan være, jeg skal have salt i bilen i stedet.
2: Og hvor meget skal man sprit, før det i virkeligheden tæller og sådan noget? Det kan du gå og spekulere over, næste gang du ser en sort kat.
4: Ja, det, jeg håber ikke, det sker.
2: Nej.
4: Jeg har ikke tid til uheld.
2: Nej, men vi krydser alt, hvad krydses kan for dig, Kit. Tak for ringet.
4: Tak, og tak for et godt program.
2: Tak.
1: Hej.
2: Det er min kæreste, der er en sort kat. Den krydser der.
1: Men er den kulsort?
3: Ja, det er det kulsorte. Ikke det med hvidt på.
2: Nej, lidt hvidt nede på brystet.
3: Ja,
2: så
3: gælder det ikke.
1: Men så gælder det ikke, den skal være kulsort.
2: Skal den have sorte øjne også, eller hvad?
1: Nej.
3: Men hvordan kan du
2: hvem har lavet den regel?
1: Det har heksene.
3: Men hvordan kan du vide, om den har en lille hvid plat under den ene armhule? Det ved du ikke.
1: Men det er derfor, mig bare vil være sikker.
3: Bare for en sikkerheds skyld.
2: Spørger hun lige for en sikkerheds skyld.
3: Og i mørket, der er alle katte jo grå. Så,
2: så der behøver du slet ikke at gøre det.
1: Nej, du skal ikke se.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen.
3: Hos Sunset har københavnerstangen fået en ny form, men den er stadig stanglækker. Prøv en københavnerstang deluxe shake med cremet vaniljeis,

0: Hos Sunset har københavnerstangen fået en ny form, men den er stadig stanglækker. Prøv en københavnerstang deluxe shake med cremet vaniljeis, lavet med ægte fløde. Kun i limited edition. Nyd den i vores restauranter eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Nova.
10: Start dagen med Gunova.
11: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op
12: af. Det er klart. Starter for med bottom now.
9: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
10: Nova.

0: Gunova Special.
1: Har du en overtro, så er det nu, du kan dele med os. 70, 9000. Nogle af dem er jo meget normale at have. Så er der mig, som spytter over skulderen, hvis du ser en sort kat gå over vejen, når du kører din bil.
2: Hvis jeg kører min bil, ja, og der kommer en sort kat, jeg spytter over venstre skulder.
1: Og er det ikke fordi, at du er bange for, at katten gør et eller andet?
2: Nej, jeg er ikke så bange for katte, som du er. Nej, jeg tror bare, at det betyder uheld. Man skal sørge for lige at afværge et uheld, ikke?
1: Mm-hmm. Hvad er dine ting med fodbold? Lad os tage AGF, som du holder meget med, Karoline.
3: Ja, men altså, det... Men der er jo altid visse trøjer, jeg vil have på og ikke have på, i forhold til, når de spiller kamp. Mm-hmm. AGF, der spiller de markant bedst, når jeg ikke ligner, at jeg supporter dem. Generelt. Mm-hmm. Altså, når jeg faktisk ikke har en trøje på.
2: På stadion også?
3: Så gemmer jeg den sådan lidt til, du ved.
2: Ah, okay.
3: Men... Og Arsenal, der er det visse trøjer, der spiller de bedre, hvis jeg har dem på.
2: Okay.
1: Det må være fedt at have så meget magt, at det simpelthen er dig, der bestemmer med dit tøjvalg.
3: Det er klart.
1: Hvordan et andet hold, som du ingen kontakt til har ellers, hvordan de klarer sig.
3: Nogle gange så har jeg jo glemt det, og så bliver jeg lige nødt til at skynde mig i pausen.
2: Og skifte.
3: Ja. Og så vinder de.
1: Og det giver så god mening.
2: Det er jo sådan, de spiller i Arsenal, ikke? Ja, men, de bagud, og så
3: det. Men det er de nemlig tit, ja. Og så får jeg taget min trøje på, Signe.
2: Og det er dig.
1: Stella fra Brønderslev, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvilken overtro har du, tror du på?
4: Jamen altså, sko på bordene, det er et no-go hjemme med mig.
1: Men det er også,
2: det er også hjemme hos mig.
1: Ja, men det,
4: det, og jeg arbejder i en børnehave, der er tit sko på bordene, så vi bliver tit skrømme ned.
1: Og hvad sker der, hvis man har sko på bordene, altså udover at man får beskidte bord, som skal tørres af?
4: Som jeg har forstået det, så er det onde ånder i huset, eller bare du ved, sådan generelt i miljøet, man er i. Og det gider jeg ikke rigtig have.
2: Ja, det er skidt.
1: Har man ikke brug for. Nej.
4: Nej.
1: Okay, så det er sko på bordene, der gør det. Men er det ikke også noget med, hvis man tænder en cigaret på stearinlys, så gør det også nogle ting?
2: Så slår du en
4: sømand. Nu hører jeg ikke, så ved jeg ikke noget om.
1: Nej. Og det er fornuftigt. Så der er én fornuftig ting i hvert fald. Men det giver mig god mening. Men hvor tror du, den kommer fra overtroen med sko på bordene og onde ånder? Fordi jeg ser ikke nogen connection lige umiddelbart. Altså, de fleste ånder, jeg har hørt om, går ikke med sko.
4: Altså sådan helt logisk, så tror jeg, at det er en mor, der har været træt af, at jeg skulle blive med at sige, at de der sko skulle ned. Ja. Så jeg tænker, at det er en forældreting.
1: Ja. Og så har du tænkt det.
2: Så er helt amazing, ikke?
1: Ja. Så, men jeg er helt med dig. Altså uanset om det er en overtro eller ej. Sko på bordene. Nej tak.
4: Ja, nej tak.
1: Okay. Stella, tak for lidt med, og god dag.
4: Ja, god dag.
1: Tak.
2: Hej. Men jeg synes jo, man ser, altså du ser det også på tv, når du ser sådan en målmand, så går han hen, så sparker han lige til stolpen 4 gange lige, og du ved, lægger sin vandflaske rigtigt i venstre hjørne, og lige, du ved, lige gør sådan noget gang på stolpen, og så er han klar.
3: Ja, mm-hmm. Hopper 3 gange ind i fløjter.
2: Ja, lige præcis. Også
1: men mange af de ting skal man bare lige være opmærksom på, de er også med for sejke modstanderen, fordi jo længere tid der går, inden du skal foretage sparket, jo mere kan den, der skal sparke på, til bolden, tænke over, skal jeg sparke til højre eller til venstre eller et eller andet. Så det, er også, så det er også en ting, lige så meget som det overtro.
2: Okay.
1: For nogle af dem.
2: Ja, ja, og
1: dem,
2: se, om den er
1: dem, der har gået i Lars Høghs målmandsskole i hvert fald.
2: Ja.
1: I ved, at det er vejen frem.
3: Og så står der på vandflasken, hvor de skyder hen også normalt, ikke?
1: Det gør det også.
3: Ja, det har målmændene tit på vandflasken.
1: Så står der, tieren, han sparker altid til højre.
3: Ja.
1: Ja.
3: Smart.
1: Nå, den er ny for mig.
3: Nå,
1: den er god.
3: Altså,
1: ja, tak for den info.
3: Anytime.
5: Det er ikke déjà vu. Det er ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: 5. Små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Nova. I love you just the way you
15: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
16: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det her er Gonova.
1: Ting, man har lært på nettet, nemlig at man bruger sin næse anderledes, end man går og tror. Jeg var ikke klar over, det er I højst sandsynligt heller ikke, at man, vi har jo to næsebor, det er langt de fleste af os, men vi bruger dem sjældent lige meget på samme tid. Der, hvor man især lægger mærke til det, det er, hvis man er forkølet, så er man typisk mere sådan stoppet i det ene næsebor, ja, end i det andet næsebor. Ja. Og det er fordi, at næsen kører i sådan en cyklus, skiftevis er det lidt det ene næsebor, der arbejder, og lidt det andet næsebor, der arbejder. Så hvis I trækker vejret ind gennem næsen nu, så kan I mærke, at det ene er lidt mere hul igennem, end der er i det andet.
2: Jeg er klar, det er en højere næsebordspige.
1: Men, og det er også
3: højere lige nu.
1: Men, ja. Men det skifter åbenbart i sådan en cyklus på 4-6 timer-agtigt, for at den fungerer bedst muligt, er bedst hydreret og sådan nogle ting. Det læste jeg i går.
3: Smart.
1: Så det er crazy.
2: Det er også derfor, at jeg nogle gange ikke kan høre, hvad du siger, fordi jeg bruger også højre og venstre øre forskelligt.
1: Det er meget muligt.
2: Så mit venstre øre er ofte meget døv, Dennis, vil jeg bare
1: ja, det har jeg ikke læst om på nettet, men det lyder plausibelt, Marvis.
2: Ja. Jeg tog et par bukser på her til morgen, som jeg ikke har haft på i 100 år. Et par læderbukser, som jeg sidst havde på, tror jeg måske i marts, fordi der var det lidt koldt. Det er sådan nogle, man ikke gider gå med, når det er varmt. Og så stak jeg hænderne i lommen, så tænker jeg, med det? Og så lå der en pakke tyggegummi.
1: No, ja.
2: Og så tænkte jeg, og jeg har jo ikke, jeg vasker jo ikke læderbukser. De er faktisk aldrig nogensinde blevet renset. Det er lidt klamt, når jeg tænker over det. Men det er en anden side af sagen. Kan jeg spise det her tyggegummi? Altså, det har jo ligget inde i mit skab i, hvad? 7 måneder.
3: Sagtens.
1: Er det sukkerfrit?
2: Sugarfree.
1: Så ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, hvis der er sukker i, så plejer det at kunne holde længere tid.
2: Mm.
1: Min kæreste tog sin vinterjakke i brug her i weekenden, eller i efterårsferien.
2: Mm.
1: Hun fandt også en pakke tyggegummi i lommen, og den røg altså ud.
2: Altså, jeg har kun taget et stykke, kan jeg se, og jeg har lukket den sirligt i toppen.
1: Ja.
3: Jeg synes sagtens mig på det. Ja.
2: Du kan prøve.
1: Og, men tyk, du er lidt løs, så kan vi lige snakke med Laura i mellemtiden. Hej, Laura.
4: Hej. Jeg var jo til en fødselsdag her forleden, hvor at den pakke, jeg havde bestilt til vedkommende, ikke lige var kommet endnu. Så den hentede jeg så i går. Det blev en lidt forsinket fødselsdagsgave. Men jeg havde bestilt en minihakker, og jeg henter den største papkasse, og jeg sådan, ordet mini indgår. Ja. Undskyld, burde den ikke være mindre, den her pakke? Og så åbner jeg den, så fylder den en tredjedel, eller måske fjerdedel af papkassen.
2: Jamen,
4: det er det ikke helt væk?
2: Jo, det er noget svineri.
4: Spild af emballage.
1: Ja, ja, men også bare prøv at tænke på, hvor meget...
2: De kan ikke fragtbilen,
4: jeg tabte min cykel, fordi
1: de kunne have taget en, de kunne have fragtet med en meget mindre bil. Så, men der er nogle af de der automatiske pakketing, som ikke kan finde ud af det. Jeg ved ikke, om de stadigvæk har det, men Coop havde sådan en pakketing på et tidspunkt, hvor jeg købte en lille ting i os, som kom i sådan en gigantisk papkasse.
2: Ja. Matas gør det. Så har det bare masser af papir i, og så ligger der, så har man lige bestilt en lille bitte dudelut, og så kommer sådan en... En gang en meter. Ej, det passer ikke, men det føles sådan.
1: Der burde jo snart overveje, om der skulle pant på pakkeindpakning.
2: Ja.
1: Fordi at det er meget pap, der bare blev smidt ud, som nemt kunne genbruges, man kunne aflevere igen.
2: Men det, der er kommet nu på, eller ikke pant, men der er kommet ekstra afgifter i supermarkederne.
1: Mm.
2: Så når du køber noget glas, og hvis du går ved bæren og køber de der fine hvide æsker, du får wienerbrød og sådan noget i. Alt er blevet dyrere, fordi nu skal butikkerne til at betale ekstra afgift. Ja. For de der emballage der.
1: Jeg taber min kage i hånden fremover for at spare penge.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gonova Special.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg Skiveost til 22, Schulstad Signaturbrød til 16 og Fjerkræs Kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Dagen starter med skydevejr med regn og byger, men også mulighed for nogen sol. Temperatur mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
0: Det her er Nova.
1: Forleden er i dag.

0: nu et klip fra Gonova.
1: Hvilken kendis gemmer sig bag navnet Quizzen? Så inden de blev kendte, så havde de jo et rigtigt navn. Og der kan være forskellige årsager til, at de har skiftet navn. I England er det blandt andet sådan, at skuespillere skal registrere et stage name, altså et navn, de skal være kendt som, og det må ikke være et, som er i brug i forvejen. Så hvis der er en, som hedder Daniel Radcliffe, og selvom du er født Daniel Radcliffe, så kan du ikke bare hedde det, så kan du finde på et andet navn.
2: Nå, for pokker
1: da. Så der er regler for det. Andre synes måske bare, det var lidt festen, det de hed i forvejen.
3: Mm. Også før.
1: Og så er der nogen, der har været til numerolog. Uanset hvad, så har de i hvert fald fået et kendisnavn. Det gælder om at byde hurtigt ind, men okay. Jeg vil gerne have, okay. At man siger sit eget navn, inden man svarer. Okay. Så hvis man lige tænker, at jeg har svaret på det her, så siger man lige lynhurtigt Signe. Mm-hmm. Og så tror jeg godt, vi kan høre forskel på, hvem der sagde det først.
3: Før.
1: Okay. Hvem gemmer sig bag navnet Stefani, Joanne, Angelina, Gemma Notta?
3: Caroline.
1: Caroline får lov at svare som den første.
3: Er det Lady Gaga?
1: Det er nemlig rigtigt.
3: Ej, wow.
1: Et point til Caroline.
3: Ja, ja.
1: Hvad vil du have sagt, Majbet?
2: Noget andet.
3: Hvad vil du have?
2: Nej, hvad hedder hun hende der med det hvide hår og den røde læbestift?
3: Marilyn Monroe?
2: Nej.
1: Taylor Swift, var det hende?
2: Nej, helt en anden. Hvad fanden hedder hun?
3: Nå, det kan være, hun kommer senere. Ja,
1: det ved vi.
2: Hun havde et italiensk navn også. Stefani.
1: Gwen Stefani.
2: Tak skal du have.
3: Yes, yes.
1: Jeg skal bare lige sige i øvrigt, så har jeg gjort det sådan, at de fleste kan være med, så alle de alt for ældste stjerner, de er ikke med.
2: Så Charlie Chaplin er ikke med.
1: Han er ikke med. Har han et andet navn?
2: Det ved jeg ikke.
3: 100%. Godt.
1: Ja. Nummer to, kendis, vi skal gætte, har et kendisnavn, som alle kender vedkommende som, men det rigtige navn er Abel McKinnon Tesfaye.
3: Det er så Tesfaye, jeg kender det. En, der lige nu er til åbningsdebat.
2: Caroline.
1: Caroline.
3: Er det The Weeknd?
1: Det er fuldstændig korrekt.
3: Nå ja, Abel. Ja.
1: Og i hver runde spiller vi om et ekstra point, så du har nu 3 point.
3: Wow.
1: Runde nummer 3, der kan man altså få 3 point, hvis man svarer rigtigt, der kan komme op siden af Caroline for 3 point. Hvilken kendis gemmer sig bag oprindeligt at have heddet Andrea Fuenta Alba Valbak?
2: Majbrit. Medina.
1: Er det rigtige svar? Ah,
3: ja. Stærkt, wow. Majbrit.
1: Sådan der. Yes. Laura, du er også med i konkurrencen, vil jeg bare lige sige.
4: Jo, tak.
1: Ja.
3: I ved jo, hvilken type jeg er i spil.
4: Ja, ja,
1: du lader de andre vinde for, at...
3: Nej, det provokerer
2: mig at sidde og sige. Prøv, det er også verdens værste ting at sige, når det er, man sidder der og ikke kan svare. Nå, ja. Det er bare, fordi jeg gerne vil lade vinde.
3: Det er så provokerende. Sådan er vi her på fløjen.
2: Nej, det er, fordi hun ikke ved det jo. Ja. Nej, vi ved det heller ikke.
1: For 4 point. Hvilken kendis gemmer sig bag navnet Destiny Hope Cyrus?
3: Caroline. Det er Miley. Miley Cyrus.
1: Er fuldstændig rigtigt.
3: Hun har også været kendt som Hannah
2: Montana. Gud, hun er slet ikke Miley.
3: Nej.
1: Nej, hun hedder simpelthen Destiny Hope.
2: Kan godt.
1: Så det var enten skulle hun være musiker eller striber. Men altså, ja, hun sagde, at hun så det sådan lidt.
3: Ja.
1: Nå, jamen, det er jo mere eller mindre afgjort, men vi kan jo godt lige bare for sjov skyld og narestreg sige, at vi spiller om 8 point i den sidste her. Fordi så kan man stadigvæk nå
3: vinde. God.
1: Hvilken kendis gemmer sig bag navnet Charlotte Emma Aitchison?
3: Charlotte Emma? Dumt det
1: her. Charlotte Emma Aitchison.
2: Majbrit. Emma Watson.
1: Er et rigtig, rigtig godt bud. Det er desværre forkert. Charlotte Emma Aitchison.
3: Aitchison.
2: Det er 100% eller andet, der synger noget.
1: Det er det i hvert fald. Jeg kan fortælle, at hun er hovedperson i en ufrivillig hovedperson i en sang på det nye Taylor Swift-album.
3: Og Signe.
1: Signe.
3: Charlie
1: XCS. Er det rigtigt svar? Så vinderen er...
3: Kom hun indenom.
1: Signe!
2: Kæft, en lortekvist.
3: Rematch.
1: Det er jo ikke noget ved at være med i en konkurrence, hvor man ikke kan vinde, hvis ikke man...
3: Det er klart, kom
2: altså, med. Jeg fik noget hjælp.
1: Så det er... nej, du vidste. Der var ikke nogen, der viskede dig svaret.
3: Nej, det er rigtigt.
1: Nej, så alle fik den samme hjælp.
3: Ja.
1: Så godt gået, Signe. Men ja, det er Charlie XCX, og hun bliver omtalt i et nummer på det nye Taylor Swift-album, og det er ikke noget, hun, tror jeg, uden at snakke med hende, er synderligt tilfreds med.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Life is simple, life is free.
2: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
3: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nye

Som fængselsbetjent i Danmarks fængsler arbejder du med mennesker og skaber ro og sikkerhed bag murene. På den måde er du med til at forebygge kriminalitet i samfundet. Vil du være fængselsbetjent, så søg senest 4. maj og start til september.

0: kom til at tænke over hår, fordi jeg bor med to langhårede derhjemme, mine døtre, og så har jeg så min kæreste, som også har langt hår. Og min kæreste, hvis hun taber et hår, og opdager, at der ligger et hår, det kan være, at det rører ned på sofaen eller et eller andet sted, så tager hun det, og så nuller hun det sammen, og så smider hun det ud i skraldspanden.
1: Mm. Nå.
0: Det gør mine døtre fandme ikke, da.
1: Nej.
0: De smider det bare ned på gulvet. Det er sådan, der ligger der ned på gulvet. Hvem støvsuger? Nej. Jeg har ikke langt hår. Det er ikke mit hår, der ligger på gulvet. Så nu vil vi bare høre, er det normalt, at man bare ser hår på gulvet, eller på andre steder, der falder af ens hoved, som værende, det er lige meget.
2: Jeg tror, det kommer an på, hvor jeg er henne. Fordi hvis jeg er her på arbejdspladsen, og jeg ikke lige, lad os nu sige, jeg sidder her, jeg lige, du ved, gør sådan her, lige tager fat i mit hår, og der, jeg lige kan se, at jeg, der er et, der ryger af, så smider jeg det på gulvet. Og det gør jeg herinde.
3: Gør du det?
2: Ja,
3: det gør jeg
2: men
3: også.
2: Det gør jeg ud fra den devise, at her, der går alle folk med udendørs sko indenfor. Der er både regnvejr og nogle gange mudder og jord og sådan noget på gulvet på hele arbejdspladsen, fordi du går rundt med udendørs sko indenfor. Derhjemme, hvis jeg taber et hår, så nuller jeg også og putter det i skraldespanden.
3: Mm-hmm. Jeg gør det over.
0: Men fordi andre er et svin, så retfærdiggør du et svin?
2: Nej, men det handler om, at jeg føler lidt, at jeg går udenfor, når jeg er herinde. Steder, hvor jeg går på strømpesokker, der vil jeg putte mit hår i skraldespanden, hvor jeg har udendørs sko på, der vil jeg bare lade det ligge på gulvet.
0: Ej, det andre på den måde?
4: Jeg vil smide det på gulvet alle steder, jeg var.
3: Ej, men ikke...
4: Jo.
2: Du deler med andre?
4: Ja. Yeah. Okay. Yeah.
0: Så hvad gør du med dit hår? Også fordi du har hund, Signe. Jeg synes, det er...
3: Jamen, han fælder ikke, jo.
0: Nå, okay.
3: Nej, han er en fældefri. Ja. Ellers så vil jeg ikke kunne holde det ud. Men jeg har jo som den eneste langt hår hjemme med mig. Og nej, jeg ruller dem også sammen, eller nuller dem sammen, for jeg skal ikke have hår liggende. Jeg hader, når jeg sidder på mit toilet og tisser, og kigger ned på gulvet, og så opdager jeg, at der er hår på gulvet. Ja. Jeg kan slet ikke rumme det. Altså, jeg bliver sådan helt... Så begynder jeg at tørre det op, fordi det skal jeg bare ikke ligge der, hvis jeg ikke lige får tid til at støvsuge. Det er især om morgenen, ikke?
0: Men er det en beslutning, I har taget om at tænke over, hvad I gør med håret, eller er der nogen, der har lært jer det? Har I haft en mor eller et eller andet, der har sagt, tag lige, lad med at smide det, samle det op? Altså, fordi hvor lærer man det fra? Fordi jeg har ikke lært mine døtre det. Så derfor kan jeg ikke forvente, at de tænker over det.
2: Nej. Jeg tror, det er lidt det samme som, når der er nogen, der sidder, så spiser de noget brød, eller en croissant, eller en vin og brød, eller noget, der krummer. Og de sidder ved et bord, og så kan de se,

0: de har krummer ned af trøjen. Og så børster de krummerne ned af trøjen, ned på gulvet, hvor jeg sådan...
1: Ej, okay, det er også voldsomt. Ej, det er også voldsomt.
0: Ja. Altså, lad dig være med det. Nå,
2: men det er lidt det samme hår.
1: Ej, det synes jeg ikke. Ja. Men jeg vil heller ikke gøre det. Lad os sige, at jeg var hjemme og besøge dig, Dennis. Mm-hmm. Nu ved jeg så, du har et koncept med det. Men hvis jeg var hjemme med nogen, ville jeg heller ikke være sådan, nå, mm. Og så bare ligesom droppe det på mod gulvet. Men, altså,
2: jeg gør det.
1: Ja, ja, her lige meget. Sådan, vil folk være komfortabel ved? Ja, men jeg tænker slet ikke over det.
0: Nej, men jeg tror nemlig, det er det. Der er mange, der ikke tænker over det. De rører bare lige ved deres hår, så var det lidt hår, men nej, okay, så lægger de det fra sig.
1: Ja, hvis de lige er på den stol, jeg har siddet ved, så tager det også bare lige på gulvet. Det skal ikke være på stolen.
0: Udfordringen er jo, at dem, der er korthåret, taber jo lige så mange hår, som os, der er langhåret.
1: Ja.
0: Men de mærker dem bare ikke i hænderne, de falder bare af.
2: Ej, hvis mit hår er så kort, så der jeg ikke tale om hår, det er jo støv.
0: Ja, ja, men du støver 100 støv om dagen, om siger man.
1: 100?
2: 100 støv.
0: Og det var 100 stykker støv.
1: 100 støv. Nå, men...
2: Og især, når vi kommer ind i den tørre tid nu, her måske endda endnu mere. Ja. Ja. Nå, men okay, så bliver jeg så meget klogere, så jeg skal ikke råbe mine døtre, det
0: siger. Det er jo altså 100 om dagen, du taber, siger de jo.
2: Støv.
0: Eller hår. For nogle hår. Ja. For dig støv.
2: Okay, godt så. Det er en særlig morgen, og det kræver

Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Vil du lige række med solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger. Direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
14: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
15: Some people are just meant to be together.
14: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
16: This killer doesn't make mistakes.
14: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå. Gud, hvor kedeligt.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Gonova special.
1: Jeg har det med nogle gange, når jeg scanner selv, at så har jeg ikke lige planlagt hjemmefra, at jeg skulle handle, men så kommer jeg forbi, så er det sådan, at gud, jeg mangler også lige mælk og en marmelade og et eller andet. Det kan jeg jo bare lige have i lommen. Mm-hmm. Gør I også det? Eller er det kun mig, okay, der er så...
2: Fordi, jeg bryder mig ikke om det.
1: Jeg er bange for at blive... Jeg har aldrig blevet taget for at stjæle noget i et supermarked, og det er jo ikke, fordi jeg kan stjåle noget. Det er jo ikke, fordi jeg kan stjåle noget, men det er jo, fordi jeg ikke aldrig blevet taget. Men jeg er bange for, at der står en butiksdetektiv eller et eller andet, som siger... du skal lige komme ind på kontor. Det vil være så freaking pinligt. Men hvis jeg har scannet varen, er det, altså, kan man så blive taget for tyveri? Med fordi jeg har bare puttet, jeg har puttet en lomme, jo.
3: Ja, ja, men det, men det kan det du ikke, hvis den er scannet. Jeg synes jo, altså hvis jeg har en plastikpose med, jeg har jo altid en taske med, hvor der er rimelig meget plads i, men jeg har også altid en pose med i min taske, hvis jeg skal ned og handle, for jeg nægter at give 6 kroner for en plastikpose.
1: Ja, det er også skørt.
3: Men nogle gange, så har jeg måske... lige glemt den ud af bilen, så det er ikke altid. Så er jeg nede og handler, så tænker jeg, når hvis jeg putter det i plastikposen, jeg har scannet det, så føler jeg, nu scanner jeg selv.
1: Om plastikposen, det er lidt ligesom at sige, se mig, jeg har en plastikpose med varer i.
3: Præcis, ja. Men jeg mener, hvis jeg så nogle gange ikke har den med, men jeg har min store, sådan, bare sådan sort taske med, ja, og så, du ved, så tager jeg lige en marmelade, putter ned i tasken, så tager en pakke pålægtschokolade, scanner, putter ned i tasken, så føler jeg mig så kriminel, så det er rigtigt. Hvis du putter den i en pose, så er det fint. I en lomme eller i en taske.
1: Oh, det var også fordi, sidst jeg scannede selv, så puttede det i inderlommen, fordi det var den bedste lomme, og det virker også bare dodgy. Altså.
2: Ej, Dennis, det er herres også.
1: Ja.
2: Der havde jeg tænkt som, hvis jeg var ungarbejder eller et eller andet, han har gang i noget, ham der.
1: Ja.
3: For det der, hvor man
2: jeg
3: tjekker,
2: ved bare ikke lige hvad.
3: Kan de sende sådan en der, vi skal lige tjekke, om du har scannet alting ind på...
1: Det kan da godt være. Der var faktisk en periode her, hvor, hvor jeg blev udtaget til kontrol 2 dage.
2: Havde du pose med?
1: Det havde jeg heldigvis. Jeg havde ikke puttet det i lommen, der havde jeg heldigvis pose med, men det ville også være kæde.
3: Men det kunne også være sjovt at bare sådan et, nå, hvad er du scannet? Jamen, jeg har den her, sådan scannet. Alt er bare scannet, men alt er bare puttet i de små sådan bitte
2: små
3: lommer.
2: Men også fordi, hvordan kan de vurdere, for eksempel, lad os sige, og det har jeg tit tænkt nogle gange, så bliver jeg bange for, fordi jeg har en tyggegummipakke, for eksempel, en uåbnet, fra en anden butik, altså som man har købt tidligere på dagen. Mm-hmm. Og så kommer man ind her, og så har man scannet nogle ting, og så ligesom puttet det i den anden lomme, eller samme lomme. Hvis de så tænker, den tyggegummipakke, den har du vist ikke lige scannet, var.
3: Der sker et eller andet med deres varer, for hvis jeg går ind i et supermarked, og så jeg starter med at scanne, jeg tager bare en pakke kiks og scanner kiksen, så siger den så, velkommen til det her supermarked, som ligger her. Ja. Du kan nu fortsætte med at scanne. Hvor fanden ved den fra, at... Altså, så jeg tror, de ved
2: Når du tænker, at selve stregkoden kan generere, om den tilhører Rema, lad os sige, og ikke
1: en netto,
2: eller sådan noget.
1: Det er blevet til at prøve det der. Så køber jeg en tyggegummi på tanken, og så prøver jeg, at man kan scanne den ind i Netto.
3: Det er spændende.
2: Ja, fordi det tænker jeg lidt. Det har altid været min store frygt, at de ligesom tror, at jeg har taget noget, men det er fordi, at jeg har en milkshake fra tidligere på dagen, eller sådan noget.
3: Ja.
1: Milkshake?
2: Ja, sådan en Mathilde-milkshake.
1: Nå, okay, jeg tror, det er sådan en mærken.
3: En fra
1: mærken. Jeg tror godt, de kan regne ud, at jeg kan købe den i Rema.
2: Gud bevare. Hvor man nu ikke kan milkshakes i tasken.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
6: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool. Download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Dagen starter med skydevejr med regn og byger, men også mulighed for nogen sol. Temperatur mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
15: God søndag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris, klar med masser af hits. Ellie Goulding efter Emil Kruse. Og her Alex Ryan, Carry Home. Velkommen.
16: Skru op for lyden af i dag.

Fern fra Ellie Goulding, lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god weekend og en god søndag i det hele taget. Det er jo ikke en helt hvilken som helst søndag i dag. Nej, det er det ikke. Det er jo National Mushroom Hunting Day, som jo fejres 17. maj hvert år, hvor folk de elsker at gå en tur ud i skoven og lede efter svampe. Ja, nogle folk, ikke alle, det er med på. Vidste du i øvrigt, at svampe sådan rent teknisk set hverken er af planter eller dyr? De tilhører deres sådan helt egen biologiske rige. Og verdens største af slagsen, ja, den er i Oregon, USA, en stor levende svamp, der er bredt over næsten 9 kvadratkilometer. Det lyder helt sindssygt, ikke? I Danmark, der har vi over 3.000 forskellige svampearter. Men det er faktisk kun en mindre del af dem, som er gode på en pande med lidt smør og lidt hvidløg. Det skal du lige vide, hvis du begynder at begive dig ud i det der. Der skal du altså vide, hvad du har gang i, ikke? Det er også ret imponerende. Altså, svampejagt, det er den eneste hobby, hvor folk de sådan frivilligt går ud i en fugtig skov klokken 6 om morgenen for at finde noget, der enten smager fantastisk, eller sender dem direkte på skadestuen. Det er da lidt bemærkelsesværdigt, ikke? Altså, det er også her, hvor at, hvis du går rundt med en svampesamler, så er der mindst en, der lige siger... Altså, er du helt sikker på, at den ikke er giftig? Altså, reglen det er bare, er du i tvivl, så lad den være. Ikke? Lige her en sang, der i øvrigt er perfekt til en gang svampejagt, kan jeg fortælle dig. Den er som spot on, vil jeg sige, og handler om den danske sommer. National Mushroom Hunting Day er det i dag. Sådan er det bare.

0: Planes, B.O.B. og Hayley Williams, lige her fra Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Har du hørt, du kan tage os med i lommen i vores nye app Rayo med en masse nye features. Så jeg finder den i App Store. Du kan også skippe reklamerne ved at opgradere til Rayo Premium. Vi har også fået en ny radio der, der hedder Flow, som blander klassisk rock og alternativ pop. Den kunne du også lige tage og tjekke ud. På vej noget, som godt kunne gå hen og blive et af de helt store sommerhits den her sommer. Tre kvinder, der har rottet sig sammen som de tre musketerer, og de gør det sindssygt godt. Der er så meget girl power over den sang, som i øvrigt også er slå op. Så ved du måske, hvad klokken har slået.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
7: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Will Smith og Stay If You Wanna Dance, lige her på Nova, med lyden af i dag. Skal du med os til Nova Venner med Christoffer? Hør lige her.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Marmotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på Fora.dk. Nova.
3: Start dagen med Gunova.
4: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
5: Det er klart. Start from the bottom now.
3: Gunova. Hver morgen.

0: End of the Beginning. Det var Joe på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god søndag. Jeg ved ikke, om du fik fat i det der med Christoffer.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Ellers så skal jeg da lige fortælle dig, at vi giver dig Nova og venner den 29. maj på Hotel Cecil i København, og du er så velkommen. Det kræver dog lige, at du vinder billetter her hos os. Du kan ikke købe dem nogen steder, men til gengæld så er der masser af vinderchancer alle hverdage 6-21. Det handler egentlig bare om at lytte efter, når Christoffer han kalder, så skal du ellers bare ringe 70 11 9000. Han skal jo spille i Valbyparken her til sommer, men inden da, så har han altså sagt ja til den her ret så særlig intim koncertoplevelse. Nova er vinder, så held og lykke.
1: Nova er vinder. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker
8: og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
22: Nogen sol, men også enkelte byer. Temperatur mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind.
21: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
23: Programmet præsenteres af 365 Discount.
24: God søndag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til dig. Sarah Bareilles lige efter Taylor Swift. Og her er Sabrina Carpenter Espresso.
25: Skru op for lyden af i dag.

Love Song fra Sarah Bareilles lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg så lige, at Aarhus borgmester, han er lidt op at ringe lige for tiden. Han hedder Jan Riber Jacobsen, og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi der er forventninger om at tredoble den årlige omgang turister i kommunen, hvis Novo-arvingens plan om en racerbane ved Padborg bliver en realitet, som TV Syd skriver. Racerbanen, den koster i omegnen af små 4 milliarder kroner, og skal altså bruges til Formel 1 og rumme 100.000 tilskuere og skulle kunne trække 860.000 gæster til årligt. Og hvis det her bliver en realitet, ja, så skal den stå klar i 2031. Altså, jeg forstår godt, hvis borgmesteren i Aabenraa, han er lidt op at køre. Hvis det her projekt, det kommer på skinner, eller hjul, ja, det er bare at give den fuld gas og komme i mål. Det vil jeg mene. Det har vi brug for i Danmark. En Formel 1-bane, det skal vi da have. Det er da det, vi har gået og ventet på. Det synes jeg, ja. Og lige her i øvrigt, en sang, der føles lidt som et pitstop for dine ører. Jeg er på Angea med Dina på Nova.

0: Husk, du kan tage os med i lommen i vores nye app Rayo, hvor der også er kommet en ny radiostation, der hedder Flow. Så jeg tjek den ud i App Store. R-A-Y-O. Avicii Levels her på Nova. Og med et øjeblik uro og først Milky og Just the Way You Are.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
0: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Life is simple, life is free.
6: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
8: Weekend

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: hvad en Attenborough Salus Te er? Jeg kan da fortælle dig, at det er det mundrette navn på en ny vipsart, som er opkaldt efter naturforsker og ikke mindst naturformidler Sir David Attenborough, som i anledning af hans 100-års fødselsdag simpelthen fik som gave opkaldt en ny vipsart efter sig. Det tænker jeg er ret stort, når man er naturformidler. Det kan næsten ikke blive større, vel? Altså, hvis jeg skulle have opkaldt noget efter mig, så tror jeg, det skulle være kombinationen, hvor man frem for mælk bruger iskaffe, altså den færdigblandede, du finder på køl i supermarkedet. Jeg har nævnt den før. Det er en god kombi. Altså, jeg synes, den giver lidt mere luksus til dine bønner. Ja. Det er ligesom en kaffe i lidt pænere tøj, hvis du spørger mig. Den kunne hedde en Chris Olarte. Jeg har ikke nogen bedre idéer, sorry. Ja, musikken, den er heldigvis mere original, det er den.
1: Skru op for weekenden. Skru op.

0: Gops her med hjælp af både Rasmus Seebach og Ankerstjerne. 1000 år lige her på Nova med lyden af i dag. Og så lang tid går der altså ikke, før jeg har fortalt dig, hvordan du kommer afsted til vores næste Nova vinderarrangement med Christoffer. Bare bliv her.
1: Nova. Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Life is simple, life is free.
9: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
14: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
15: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
17: Vil du lige række mig solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
19: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
20: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normalt altid faste lave priser.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
22: Start dagen med Gonova.
23: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
24: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: I Just Might. Det var Bruno Mars på Nova med lyden af i dag. Chris her bag mikrofon og knapper. Dejligt, du er med os. Jeg håber, din søndag er lige som den skal være.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Yes, du kan komme helt tæt på. Han skal jo spille i Valbyparken til sommer. Og der kan du også komme tæt på. Men her, der taler vi altså en intim koncert. En af de der, hvor at... Men næsten kan høre, hvis der er nogen, der råber lidt nede i lokalet. Det skal man selvfølgelig ikke gøre. Det er ikke det, jeg opfordrer til. Jeg prøver bare at sige, at det bliver en lidt særlig oplevelse, det her. Og du kan ikke købe billetter nogen steder, men du kan til gengæld vinde dem her på Nova. Og der er masser af vinderchancer alle hverdag 6-21. Der kan du vinde dig til Nova-vinder med Christoffer. Yes! Og det du gør, det er at lytte efter, når Christoffer han kalder, så skal du trykke 70 11 9000, kommer du igennem her til studiet, og i radioen, så sikrer du dig 2 pladser på gæstelisten, ganske enkelt. Held og lykke!
1: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: SmartEyes. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
10: Nogen sol, men også enkelte byer, temperatur mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind.
9: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
11: Programmet præsenteres af 365 Discount.
12: Søndag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg har med altså hendes tættere Mike Posner lige efter 11. august. Her er Justin Bieber, Beauty and the Beats.
13: Skru op for lyden af

Posner til din søndag lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Dejligt, du er med os. Jeg så lige, at salget af elbiler slår rekord. 96,3% af bilsalget til private er nu elbiler. Sådan der. Men alligevel, altså, så er der 5%, der vælger at købe en benzin- eller dieselbil. Hvem er de 5%? Er det bilister, der bare elsker duften af brændt kobling, eller? Ja, jeg ved det ikke. Nå, her er Christoffer på Nova.

0: Shut Up and Dance. Enhver DJ's favoritsang. Ah, okay.
1: Men du forstår, hvad jeg mener. Ellers gør du ikke, eller?
0: Ja. Det var Walk the Moon lige her på Nova. Ved du hvad? Altså, vi har fået en ny lille fætter, som hedder Rayo, og det er altså vores helt nye app, hvor du kan gå ombord i vores podcast. Du kan høre en masse andre radiostationer ud over Nova, og du kan faktisk også opgradere, så du er fri for reklamer, hvis du har lyst til det, med det, der hedder Rayo Premium. Du finder den i App Store. Bare søg efter Rayo, R-A-Y-O. Om et øjeblik, Teddy Swims og først Fresh Guy.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
16: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Marmotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Fever Dream, Alex Warren på Nova med lyden af i dag. Chris her. Skal du med os til Nova venner med Christoffer? Det synes jeg, der kunne være så hyggeligt. Jeg har info til dig om et øjeblik lige efter Cat's Eye og Gabriella.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 en gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Life is simple, life is free.
10: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses!

0: Gabriella fra Cat's Eye, lige her på Nova med lyden af i dag. Halløj, Chris i studiet. Jeg håber, du har en rigtig god søndag og en god weekend i det hele taget.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Ja, yeah, det er altså lige pludselig lige om lidt. Altså den 29. maj, det er der, vi gætter os Nova og venner. Og det er altså på Hotel Cecil i København en ret så særlig oplevelse. Det bliver ikke så stort. Til gengæld så bliver det mega hyggeligt. Og du kan komme helt tæt på måske en af Danmarks største popstjerner for tiden. Som også har vist en ny side af sig selv ved at skrive og synge på dansk. Nemlig Christoffer. Vi glæder os så meget. Det ved jeg også, han gør. Det er lige inden han skal til Valbyparken og give en kæmpe koncert i her til sommer. Han lige har sagt ja til at smutte forbi og give den her ret så særlige oplevelse til Novas lytter. Så vi glæder os bare. Og har du lyst til at prøve at give dit held en chance? For du kan altså ikke vinde billetter. Jo, du kan kun vinde. Du kan ikke købe billetter, det er det, jeg prøver at sige. Ja, så skal du altså bare lytte efter alle hverdage 6-21 og lytte efter, når Christoffer kalder her i radioen. Så skal du gribe din mobil og trykke 70 11 9000, så kan du sikre dig et par pladser på gæstelisten. Så rigtig mange gange held og lykke.

0: Enemy fra Imagine Dragons og J.I.D. lige her til din søndag på Nova. Om et øjeblik så Freja i studiet, det kan du godt glæde dig til. Hun har masser af hits i ærmet. Først ude Mark Amber og Søren Toppegaard Lund. Jeg hedder Chris. Vi to kører os ved igen i morgen klokken 9. Halv i en god weekend, ikke? Ciao.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair, Carglass Replace. Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: Nogen sol, men også enkelte byer. Temperatur mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind.
6: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
7: Programmet præsenteres af 365 Discount.
8: Søndag eftermiddag på Nova, sidste bid af din miniferie, hvis du har været så heldig. Lad os nyde den i fulde drag sammen. Mit navn er Freja, det er lidt Eurovision-stemning, jeg har med, efter du har fået Mark Amber og Bill Dome together.
9: Skru op for lyden af i dag.

Riptide på Nova en søndag, hvor der er så meget at fejre. Er du den mindste smule fodboldinteresseret, så er du nok klar over, at en vis aarhusiansk klub har sikret sig en sejr, der bliver cementeret kl. 18 i aften. Karoline fra Kaus Klubhus og Karoline fra Gonova er lige nu ved at lande i Aarhus, hvor de varmer op til kampen her fra kl. 15. Så tjek endelig ind, hvis du skal have god stemning fra Aarhus. Vi holder humøret højt lige nu med sød musik fra Amile og Uro.

0: fra Eminem, Login, som man siger. Med Lose Yourself her på Nova. Lige til at fange rytmen, når man pudser vinduer eller noget af den stil. Mit navn er Freja. Der er mere god musik. Taylor Swift i din radio med Elisabeth Taylor lige om lidt.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova. Hvad?

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 15 kroner. Little, det betaler sig.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
9: Nå.
10: Gud, hvor kedeligt.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

Prøv en sundae, der har gjort sig umage. Den er lavet på ægte fløde og fås med chokolade eller karamelsås fra Odense Marcipan. Og så koster den kun 26 kroner. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.

0: En fyr, der tidligere har gæstet Nova og venner med stor succes, Andreas Odbjerg, fik du lige her. Næste levende billede, det er Christoffer. Han er med på Hotel Cecil i København den 29. maj. Og hvis du vil vide, hvordan du også kommer med, så kan du høre det lige her.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
9: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
8: Men det er ikke kun for jer med små børn.
10: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
8: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

Malte Ebert og det, der er med livet på Nova. Mit navn, det er Freja. Jeg håber, du har haft en god Kristi Himmelfartsferie, hvis du har været så heldig. Fået noget for hånden, fået lavet nogle af de ting, du skulle nå. Der kan være, der er lidt praktisk havearbejde, der skulle overstås. Så nogle ting er bare rare lige at få igennem, uanset om ja, der så har været sol eller regn eller blæst for den sags skyld. Har du været ude i haven og samlet lidt underholdning? Det er lidt sent at sige nu, men så kunne du måske have glæde af vores radioapp Rayo. Det staves R-A-Y-O, hvis du lige vil ind på din App Store og finde den frem, så kan du downloade den og logge ind lige se, hvordan der ser ud. Det er vores gamle RadioPlay-app, som er blevet opdateret med nye features og faktisk også med lidt ekstra indhold. Der er mulighed for at lytte til vores nye DAB-kanal, Flow, det musikalske alternativ, hvis du vil have sådan der lidt mere sådan klassisk rock-alternativ pop i en skøn blanding, både fra før og nu. Det er en mulighed. Der er Justin Timberlake her på Nova med Mirrors og Annika om lidt med livsforladt.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28, 25. Vi ses.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
6: Nogen sol, men også enkelte byer, temperatur mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind.
7: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount.
9: Søndag med lidt britisk indflydelse her på Nova. Jeg har to lads lined op til dig. Den første, det er Ed Sheeran. Nå, det er Freja. Jeg håber, du nyder eftermiddagen.
10: Skru op for lyden af

den bliver bare bedre, når man først har fået en skefuld boybands med indenbords. Det var Westlife på Nova. Hvis du vil have boybandstemning resten af dagen også, så har vi en dertil indrettet kanal, faktisk Boybands Forever. Du finder den inde på vores radioapp Rayo, R-A-U-O, hvis du skal finde den inde på App Store. Der kan du også høre Nova, eller måske tage et lyt på nogle af vores andre tilføjelser, andre DAB-kanaler. Den nyeste af slagsen hedder Flow, der er lidt at lytte til der. Der er masser af muligheder. Mens du downloader, så kan du lige få lidt Katinka stærkt, efterfulgt af Miles Smith.

0: What About Us? Og hvad med Apaka? Og hvad med Christoffer i øvrigt? Det kunne man faktisk godt lige bruge sådan en eftermiddag. Der er dobbelt op på Danske Stjerner på Nova lige om lidt.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nova.
2: Start dagen med Gunova.
3: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
4: Det er klart. Starter from the bottom now.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Prøv en sundae, der har gjort sig umage. Den er lavet på ægte fløde og fås med chokolade eller karamelsås fra Odense Marcipan. Og så koster den kun 26 kroner. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard. You really look at me, that's why you everything I ever want. Nyd weekenden.

0: Ved du noget? Vil du for eksempel med til Nova og venner med Christoffer den 29. maj? Jamen i så fald synes jeg lige, du skal spidse ører her.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og venner koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på disse populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: at når du handler den 31. maj eller 1. juni, Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
3: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udstillet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Nu er der mere

sommer. Den danske sommer smager nok en lille smule bedre lige nu. Især hvis man sidder klar i en AGF-trøje. Klar til at se kampen kl. 18, eller bare klar til at feste hele natten og fejre. Er du selv forhindret i at tage afsted til Aarhus, så kan du faktisk blive lige her på Nova kl. 15. Der står Caroline Haubæk nemlig klar, sender fra Aarhus en solid optakt fra en ægte AGF-fan. Med så har hun endnu en AGF-fan, det er selvfølgelig Caroline fra Gonova, så det skal nok blive en kæmpe fest. Lyt med, når AGF skal fejres her i eftermiddag. Her er When Love Takes Over.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hej far. Har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Nogen sol, men også enkelte byer mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind. Når vi kommer til aften, mest tørt med nogen sol i de østlige egne og til dels klart vejr.
5: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount.
7: Mit navn er Freja. Jeg dribler, ruller derind her i sidste time, inden Karo og Karo tager over og sender fra Aarhus. En fodboldopvarmning med masser af AGF-stemning. Lige nu, så er det Malle Eberts med Er det mig, du elsker?
8: Skru op for lyden af i dag.

0: The Man Who Can't Be Moved. Muligvis en form for spejling af dig, hver gang du hører, at der snart er en vis fyr, der har tænkt sig at kalde på dig.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Christoffer er med, når vi laver Nova og venner på Hotel Cecil i København den 29. maj. Og du kan også komme med, men kun hvis du vinder plads på gæstelisten. Lyt godt efter, når Christoffer han kalder, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem til en lille snak, jamen så er det dig, der er en vinder. Og så kan du tage en ven med ind til Nova og venner.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Godt gang i søndagshumøret med Taylor Swift og Shake It Off. Jeg synes, vi skal fortsætte den her skønne energi med lidt San Clara. Det er på Nova lige om lidt.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Du har sikkert hørt om den nye Nova-app Rayo. Du kan hente den i App Store.
3: Og hvis du opgraderer den til Premium, så kan du høre vores egen radiostation, Nova i døgndrift. Se detaljer på rayo.dk.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: 16 år. Medmindre du har meget, meget dårlige internetforbindelse, så tager det altså ikke nær 1000 år at downloade vores radioapp, Rayo. Du skal bare ind på App Store, der hvor du plejer at finde din app, skrive R-A-Y-O, og så er du faktisk flyvende med radio på farten, når Sara Larsen er klar med Lush Life.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Nova. I love you just the way you
9: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
10: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
11: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Nu er det altså ikke lang tid, at Karos Klubhus udvider med Caroline fra Gonova. De tager over og sender fra Aarhus. De varmer op til kampen kl. 18 og giver dig alt det bedste fra feststemningen i byen. Bliv hængende og mærk AGF-ånden på den anden side af klokken 3. Mit navn er Freja. Fortsæt rigtig god søndag og

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Nogen sol, men også enkelte byer mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind. Når vi kommer til aften, mest tørt med nogen sol i de østlige egne og til dels klart vejr.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount.
10: Søndag eftermiddag på Nova. Jeg hedder Karoline, og du tror måske, jeg sidder og sender fra Nova-studiet, men det gør jeg altså ikke. Jeg er rykket til Aarhus sammen med min kollega fra Konova, Karoline, og det er vi simpelthen, fordi der sker noget ganske særligt her til eftermiddag. Men mere om det om lidt. Først er Alex Warren og Carry You Home.
11: Skru op for lyden af

hedder Bad Day, og det er det diametralt modsatte af, hvad alle mennesker i Aarhus har det i dag. Fordi søndagen er ved at gå på held, weekenden er ved at gå på held, Kristi Himmelfartsferien er ved at gå på held, men guldfesten i Aarhus, den er altså først lige startet. Og det skyldes jo altså, at AGF, byens hold, efter 40 år, endelig har trukket sejren hjem, vundet Superligaen og taget mesterskabet. Og Karoline, min kollega fra Gonova, og jeg, vi kunne altså ikke misse ud på sådan en god fest, og vi vil heller ikke misse ud på chancen for at sende lidt af den gode stemning i din retning, hvis ikke du har mulighed for at være i Aarhus. Om du så er AGF-fan eller ej, så er det her ret sensationelt. Jeg tror ikke, du har misset ud på stories og nyheder omkring, hvordan byen er i total forandring. Altså, der kommer til at være et Aarhus før mesterskabet 2026 og et Aarhus efter. Det er virkelig vilde tider for Jyllands hovedstad. Så noget af den gode energi vil vi gerne have lov til her til eftermiddag og sende i din retning. Jeg har sendt Karoline i marken. Hun er ude og fange nogle af de glade folk på gader og stræder. Og så skal jeg nok holde styr på musikken og knapperne i mellemtiden. Jeg vil også bare lige minde om, at vi jo altså har et lille event den 29. maj på Hotel Cecil i København, hvor vi har inviteret Christoffer til at komme og spille for os. Og hvis du godt kunne tænke dig at vinde dig med på gæstelisten sammen med en, du holder af, så skal du altså lytte med i den kommende uge. Og ringe ind, og Christoffer siger, du skal gøre det på 70 11 9000. Kommer du igennem på telefonen, så sætter vi dig og en ven på gæstelisten. Du kan også hoppe ind på vores Instagram, NovaFM.dk, her i weekenden, og gå ind og deltage i konkurrencen derinde, så har du altså endnu et lod i puljen om at ses med os på Hotel Cecil den 29. maj. Lad os tage ham, så vi er godt varmet op. Her er det Christoffer og ham med gitaren.

0: særlig søndag eftermiddag i Jyllands hovedstad, Smilets By, Aarhus. Og derfor er det også her på Nova. For jeg, Karoline, og min navnesøster Karoline fra Gonova er nemlig taget til Aarhus for at sende lidt af den gode stemning, der jo er kommet i slipstrømmen af, at AGF, byens fodboldhold, har vundet Superligaen for første gang i 40 år. Jeg har sendt Karoline på gaden. Hun er ude og fange nogle af fansene, nogle af folkene, der bor her, for at vi kan sende lidt af den gode og glade og meget smilets byagtige stemning i din retning. Så lad os lige høre om et øjeblik, hvad hun har fundet ud af.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
14: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Nova.
15: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.

0: Om du så går op i fodbold eller ej, så tror jeg ikke, du har kunne undgå at bemærke, at Aarhus i de her dage er i forandring. Og det skyldes jo altså, at byens fodboldhold har vundet Superligaen for første gang i 40 år. Smilene i Smilets by har aldrig af den grund været større. Jeg har sendt min kollega Karoline på gaden for at fange nogle af de meget glade mennesker.
1: Der er så fed stemning her på Bispetorv i Aarhus, hvor jeg stiller mig foran børnenes... Hvor jeg har stillet mig foran børnenes kontor, pølsevognen. Hvad står menuen i dag på, de her?
2: Ja, vi skal have nogle masser af pølser i hvert fald. Og så nogle bajer i hvert fald.
3: Det er meget simpelt.
4: Rækkefølgen for mig, det er bajer og så pølser.
1: Ja, og Chris?
4: Pølser og øl.
1: Pølser og øl. Og Chris, du fra England har lavet mig forhøre lige her, inden vi kom på. Hvorfor Aarhus? Hvorfor AGF?
5: Min søn, han bor her, og det er god stemning og god fanbase. Så selvfølgelig, vi skal fejre sammen, ikke også? Og det er pishyggeligt i dag.
1: Kan det godt måle sig med engelsk fodbold fan atmosfære det her?
5: Fans er rigtig hardcore her i Danmark, og jeg har stor respekt. Så jeg er meget, meget overrasket. Det er fantastisk hardcore. Og igen, god stemning. Så selvfølgelig, jeg støtter min søn, jeg støtter Aarhus. Så yeah. Det kan ikke være bedre. But it once in a lifetime.
1: Yeah.
5: The sister gang 40 år siden, så now or never.
1: Now or never, som sagt, 40 år siden. Hvor meget har I ventet på den her dag?
2: Jamen, det har jeg vel i 25 år nu jo, fordi jeg er selv 25, og jeg har sgu drukket en masse øl siden. De vandt en uge siden, ja.
1: Kan man godt fastsætte, om der er gået en hel uge siden, man ligesom fik resultatet, og hvis man blev mestre?
4: Der har været lidt sygdom indover efter den sidste uge her. Det er dødsdruk. Et par dage, og så kom der sygdom. Nu er vi ovenpå igen, så nu kører vi lige et par dage her.
1: Er der god forståelse fra arbejdspladsen for sådan noget her?
4: Jamen sidste søndag, der fik chefen lige tækket, om jeg kunne få fri dagen efter, selvfølgelig, siger han. Okay. Selvom han er OB'er, men det gik.
1: Kom så, de hvad?
4: Kom så, de
0: vi, Karoline og Karoline, er taget til Jyllands hovedstad, Smilets by Aarhus, for at fange noget stemningen efter, at byens hold, AGF, har vundet Superligaen efter 40 år. Vi kommer selvfølgelig ikke udenom at gøre det sammen med noget god musik. Her er det Shawn Mendes og Mercy på Nova.

tavs du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

0: Alex Warren og Fever Dream, den perfekte overskrift på, hvordan de fleste aarhusianere går rundt og har det for tiden efter, at byens hold har vundet Superligaen for første gang i 40 år. Jeg hedder Karoline, og jeg er sammen med mine navnesøster og kollega fra Gonova taget til Aarhus for at fange noget af den gode stemning og sende den i din retning. Karoline, hun er ude i marken og snakker med folk. Vi skal nok finde ud af, hvem hun har fået snakket med lidt senere, men i mellemtiden styrer jeg knapperne og musikken. Om lidt skal vi have fat på Tobias Rahim og Mookie Bar.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
9: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: 4 uger. Jeg hedder Karoline, er rykket til Aarhus, og det er jeg, fordi man skal have levet under en sten for ikke at have fanget, at AGF, byens hold, har vundet Superligaen for første gang i 40 år. Og den måde, som Aarhus er fuldstændig eksploderet på efter denne her sejr, som for alvor bliver trukket hjem i aften, når de sidste kampe i Superligaen bliver spillet, og der bliver sat et punktum for Superliga-sæsonen. Jamen, det kan man synes er fuldstændig crazy. Men man kan også vælge at kigge på det som den gode Bo Henriksen, der er tidligere fodboldspiller og cheftræner i danske klubber som FC Midtjylland og AC Horsens, fordi jeg har fundet et klip med Bo Henriksen fra TV2 Sporten, og hvor han fortæller om sin søn, som er stor AGF-fan.
1: Den måde, der aarhusianerne tager det på, er fuldstændig bindegale på alle mulige forskellige måder, og det er jo så smukt, så smukt, så smukt. Ja, vores mellemste knægt der, han var jo selvfølgelig ude at feste sammen med alle de her 17 år gamle, ude at feste sammen med alle de andre, og han skal så have en vagt på i Netto der klokken 10 næste dag. Han kommer hjem 5:30. Ret stigt, ikke? Vi vækker ham der ved en halv titin. Og alt er jo sådan set godt. Han siger,
2: du vækker ham og giver benløgn.
1: Når man kan ud af fest, så skal man også på arbejde. Jamen, der var slet ingen problemer. Han var fuldstændig klar på vej over i Netto der, ikke? Og 2 timer senere, der ringer han, og så siger han, kan I hente mig? Chefen har sagt, at det er okay at tage hjem, altså, fordi så lang tid er festet for AGF, så er det okay, at jeg tager hjem, ikke? Det siger jo alt om AGF, og det siger jo også alt om Aarhus, at cheferne er så geniale sådan en dag.
0: Jeg kan læse i kommentarsporet til det her klip, at teknisk skole i Viborg også gav lovligt fravær, hvis man var fra Aarhus og havde festet for AGF, så længe der var billeder og videoer af festen. Altså ja, det er fuldstændig loco-bindegalt, men ærligt talt, jeg elsker også alt det.

0: End of the World fra Miley Cyrus her på Nova en søndag eftermiddag, hvor der er meget mere guldstemning direkte fra Aarhus på den anden side af klokken 16. Jeg befinder mig nemlig her i Smilets by. Jeg hedder Karoline og finder selvfølgelig også noget mere god musik frem til dig, blandt andet fra Justin Bieber og David Guetta.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger. Direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
7: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
12: Nogen sol, men også enkelte byer mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind. Når vi kommer til aften, mest tørt med nogen sol i de østlige egne og til dels klart vejr.
13: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
15: Rigtig god søndag, rigtig god weekend og ikke mindst rigtig glædelig Kristi Himmelfarts ferie. Vi tog tidligere færgen til Jylland, Jyllands hovedstad, vel at mærke, Smilets by Aarhus. Og med vi mener jeg Karoline, min kollega fra Gonova, og jeg selv Karoline, fordi vi skal indfange noget af den gode stemning, der er at finde i forbindelse med denne her guldfest nu, hvor byens hold AGF har vundet Superligaen for første gang i 40 år. Jeg har sendt Karoline på gaden, og hun har altså indfanget nogle af de glade mennesker, dem skal vi høre fra. Efter noget mere musik her, det er Justin Bieber og Beauty and a Beat.
16: Skru op for lyden af i

0: Kreta, Sia og Titanium her på Nova, hvor der jo er under 2 timer til, at de sidste kampe i denne Superliga-sæson skydes i gang. Og til trods for, at der selvfølgelig stadig er nogen, der har noget at kæmpe for, så er det altså med sikkerhed, at AGF for første gang i 40 år tager sejren hjem. Og det kan du sidde og tænke, nå ja ja. Men altså, hvis du har fulgt en lille smule med i medierne, så tror jeg måske også, du har opsnappet, at det her ikke bare er en sejr. Det er ikke bare et mesterskab. Det er en hel by, der er eksploderet. Altså, folk er i ekstase. Jeg tror, du vil finde folk på gader og stræder, der vil våge at påstå, at det her, det er større end fødslen af deres førstefødte. Og ja, man kan synes, det er bindegalt, men ærligt talt, jeg er her for the vibes, jeg er her for den gode energi. Og jeg har sendt min kollega Karoline ud på gaden for at møde nogle af de her meget glade mennesker.
1: Jeg kan love for, at der er kæmpe stemning, Karo. Jeg står her på Bispetorv sammen med Kasper.
2: Halløj.
1: Fejrer du i dag?
2: Fejrer dansk mesterskab.
1: Simpelthen, og hvad har du af fede planer?
2: Jamen, bare nyde Bispetorvet, så på stadion senere.
1: På stadion, og hvad har du af forventninger til dagen i dag?
2: Jamen, kæmpe guldfest og baneindløb. Kom til det lige!
0: Som du kan fornemme, så er humøret højt i Jyllands hovedstad, Smilets by Aarhus. Og du skal nok få meget mere af den gode stemning lidt senere, men lige nu får du Mille og Uro.

0: direkte god energi fra Smilets By Aarhus i forbindelse med Superligaens afslutning i aften, hvor AGF byens hold altså tager mesterskabet hjem. Men et andet sted, hvor der også kommer til at være rimelig god stemning, det er i København. Nærmere bestemt Hotel Cecil den 29. maj, for der afholder vi nemlig et særligt arrangement. Hvad det er for et arrangement, og hvordan du vinder dig med, det skal jeg nok fortælle dig om små 10 minutter.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Du har sikkert hørt om den nye Nova-app Rayo. Du kan hente den i App Store.
3: Og hvis du opgraderer den til Premium, så kan du høre vores egen radiostation, Gonova, i døgndrift. Se detaljer på rayo.dk.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
16: Nå.
17: Gud, hvor kedeligt.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Nova og vinder med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Det er altid særligt, når vi skal afholde et Nova og vinder arrangement, for det er jo vores mulighed for at komme en lille smule tættere på dig, som lytter til Nova. Men det er jo altså også din mulighed for at komme lidt tættere på en artist, som kommer og spiller for os. Og i denne omgang er der altså tale om selveste Christoffer. 29. maj, Hotel Cecil i København. Skal du vente med på gæstelisten, så kræver det altså, at du lytter til Nova den kommende uge. Fordi du vil nemlig opleve Christoffer og fortælle dig i radioen, at du skal ringe ind til os på 70 11 9000. Er du hurtig til at gøre det? Jeg er faktisk den hurtigste, og kommer du igennem på telefonen, jamen så kan vi få lov til at sætte dig plus en på gæstelisten. Kan du ikke helt vente til, at det går løs igen i morgen, så kan du i dag hoppe ind på vores Instagram NovaFM.dk og tilmelde dig en online konkurrence derinde.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: nogle mennesker med smil på læben. Ikke at det er særlig svært, men vi skal lige høre fra nogle af dem om et øjeblik.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale

0: butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

0: ligakampe i denne sæson i gang. Og selvom der stadig er kampe, der skal spilles, så er det altså med sikkerhed, at AGF tager mesterskabet i år. Og derfor er vi, Karoline og Karoline, rykket til Medinas hjemby, Aarhus, Smilets by, Jyllands hovedstad, for at indfange noget af den gode stemning. Og jeg har sendt Karoline ud for at fange nogle af de glade mennesker.
1: Jeg kan love dig for, at der er kæmpe stemning her på Bispetorv i Aarhus, Karo. Jeg står her med Mette og Rikke og alle deres drenge, som er ude og fejre dagen i dag. Nu har I taget jeres unger med. Hvad føler I, det betyder for dem også at se sådan et mesterskab til Aarhus?
2: Altså, det betyder bare helt vildt meget. Altså, det som Oliver han sagde, det kan jo være, der går 40 år igen, før det sker. Så altså, det gælder virkelig om, og at vi får det hele med. Altså, vi skal være hele dagen.
1: Og hvor skal I hen og se det efterfølgende? Der er jo en masse storskamsarrangementer og stadion. Hvad har I fået fingrene i?
2: Vi har fået fingre i billetter ud til Tangkrogen. Så det glæder jeg os rigtig meget til, sammen med 30.000 andre, og skal derud og have en fest.
1: Og hvor længe har I været fans? Nu tænker jeg lidt længere end drengene måske. Hvor længe har I ventet på sådan en dag som i dag?
2: Jamen, jeg er 41, og det, jeg er kommet med min mor især på stadion meget tidligt, så jeg har også ventet pænt mange år.
1: Det er en stor dag i dag. Drenge, kan I lige høre noget? Kom så, de hvad?
3: Kom så, de vi!
1: Tusind tak, guys. God dag.
0: Der er altså euforisk stemning i Aarhus, som du nok kan fornemme, og det er der jo i forbindelse med, at byens hold AGF tager guldet hjem i forbindelse med afslutningen af Superliga-sæsonen. Og jeg selv som en, der kommer fra Aarhus, jamen altså, så har jeg det jo som den gang, jeg fik studenterhuen på fra Aarhus Katedralskole og tog op til Agnete Haumann og dansede rundt der, som om intet kunne stoppe mig. Det er en følelse af uovervindelighed, og det er en følelse, der har ramt til hele byen, altså store som små, og ærligt talt, jeg synes bare, det er en vanvittig god energi. En energi, vi har lyst til at sende i din retning. Vi befinder os lige nu i Aarhus, og jeg tænker, vi skal have noget musik, der kan passe til sådan en guldfejring, som aarhusianerne står over for i aften. Det her er Pitbull og Give Me Everything. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
1: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Skal du have cykel? Skal du i T-Hansen? Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
17: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Nogen sol, men også enkelte byer mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind. Når vi kommer til aften, mest tørt med nogen sol i de østlige egne og til dels klart vejr.
3: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Uanset hvor du ellers befinder dig denne her søndag eftermiddag, så håber jeg, at der er mindst lige så god stemning, som der er her i Aarhus. Smilets by, hvor jeg sender fra. Jeg hedder Karoline, og sørger for at putte god musik i ørerne på dig her på Nova. Lad os tage Post Malone og I Had Some Help.
3: Skru op for lyden af i dag.

0: I den grad har stået Eurovisions tegn, så var det der på sin plads lige at tage en Eurovision-banger her fra Loreen, var det Euphoria.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Eurovision er festlig, men det er Nova og venner også. Og den 29. maj går det altså endnu en gang løs på Hotel Cecil denne gang. Vi har fået Christoffer til at komme og spille for os. Det bliver altså en intim koncert af slagsen, og skal du med på gæstelisten med en, du holder af, jamen så skal du altså lytte til Nova. I hverdagen hører du Christoffer sige, du skal ringe ind til os på 70 11 9000, så skal du dale med gribe knoglen og gøre det hurtigt, for kommer du igennem som den første, så kan vi altså sætte dig på gæstelisten plus en. Så tænd for radioen de kommende dage, lyt til Nova og gør dig klar på telefonen. Vil du gerne lige have et ekstra lod i puljen til den her omgang Nova og venner, så kan du hoppe ind på vores Instagram NovaFM.dk. Vi har en lille konkurrence kørende derinde, også om pladser på Hotel Cecil 29. maj.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Katy Perry og Teenage Dream, hvilket vitterligt beskriver det, som skete sidste søndag, nemlig at AGF med sikkerhed kunne kalde sig mestre, danske mestre. Vi snakker fodbold, vi snakker Superliga, og selvom du måske ikke går op i den slags, så tror jeg alligevel ikke, du har kunne komme udenom at opleve, hvor euforisk Aarhus har været på det seneste, efter at titlen med sikkerhed kommer til at gå til AGF. Det er altså også anledning til, at jeg, Karoline, og min kollega Karoline fra Gonova er taget til Aarhus. Vi er herfra og sætter herfra her til eftermiddag. Det gør vi også i morgen eftermiddag i Kaos Klubhus. Og jeg har sendt Karoline ud på gaden for at fange nogle af de glade mennesker, og dem skal vi altså lige høre fra om en 10 minutters tid sammen med noget mere musik. Jeg har Somber, The Minds of 99 og Coldplay på vej.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rayo.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarlig.

0: at når du handler den 31. maj eller 1. juni, Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Weekendens soundtrack spiller her.
6: Skru op for lyden af i dag.
5: Nova.

0: kæmpe stemning her på Bispetorv i Aarhus, Karo. Jeg står her med Stine og Karen og Elin, som er ude og fejre dagen i dag. Hvad har I af forventninger til sådan en fed, ekstraordinær dag?
1: At det bliver en stor fest, og vi skal fejre det. Vi ved ikke, hvornår det kommer igen.
0: Det er jo det, hvor mange år har du været fan, Stine, ikke?
1: Jeg har lige tjekket, min første kamp var den 20. maj 1990, min første livekamp på stadion, så jeg er snart 36 års jubilæum. Og ja, jeg var 2 år ved sidste mesterskab, så det er det første, jeg husker.
0: Det er det første, du husker. Hvad betyder det så, at dine piger kan stå her i dag og allerede opleve et mesterskab i deres liv?
1: Jamen, det er kæmpestort, kæmpestort. Det var derfor, Karen og jeg, vi er kommet hele vejen fra København her til morgen for at være med. Så, og vi har været til mange udkampe i år, mest på Sjælland. Ikke også, Karen? I dag skulle vi til Aarhus og fejre det, ikke?
0: Og hvor længe har I glædet jer, piger?
2: En hel uge.
0: En hel uge? Og hvad med dig, Elin?
2: 1000 år.
0: Tusind år! Yeah. Tusind år! Jeg håber, I får den fedeste dag, og ja, kom så, de hvad?
2: Vi!
0: God kamp!
3: Tak! Ja, som du kan fornemme, så er der altså vanvittig god stemning i Smilets by Aarhus, fordi byens fodboldhold har vundet mest.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Bare rolig, der er masser af god musik at nyde søndagen og resten af weekenden til her på Nova. Jeg hedder Karoline og tilbage om lidt med Lord Sieber og Stjernerne.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Du har sikkert hørt om den nye Nova-app Rayo. Du kan hente den i App Store.
3: Og hvis du opgraderer den til Premium, så kan du høre vores egen radiostation, Nova i døgndrift. Se detaljer på rayo.dk.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA. Så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Nova.
16: Start dagen med Go Nova.
17: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
18: Det er klart. Starter fra bottom now.

Mads Smith og Stay If You Wanna Dance her på Nova, hvor ja, du kan blive, hvis du gerne vil høre mere musik og hygge med Roxana, som står klar på den anden side kl. 18. Men jeg forstår også godt, hvis du ligesom jeg har lidt travlt med at finde en tv-skærm. Fordi at de sidste Superliga-kampe i årets Superliga-sæson skydes i gang her kl. 18. Og jeg selv befinder mig jo i Aarhus sammen med min gode kollega Caroline fra Gonova. Det gør vi altså, fordi vi prøver at indfange noget af denne her rigtig, lad mig sige det, rigtig gode stemning, der er at finde i Smilets by. Fordi at byens hold AGF, altså med sikkerhed, har taget mesterskabet for første gang i 40 år. Så i morgen eftermiddag, når Kaos Klubhus slår dørene op klokken 2, så vil det altså også være her fra Aarhus, Jyllands hovedstad, og der kommer vi altså til begge to at sidde bag mikrofonerne og hygge med dig og fortsat levere noget af denne her guldstemning, som du kan finde i Aarhus. Men som sagt, masser af god musik at finde her på Nova. Rigtig god søndag. Det her er Jay Sean og nummeret Down.

0: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
1: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Få over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Så blev det sørme søndag aften. Velkommen til, og god aften til dig. Mit navn det er Roxanna. Jeg har fået den udsøgte fornøjelse at være sammen med dig frem mod klokken 21. Denne her aften, hvor vi sammen skal lytte til masser af dejlig musik. Jeg håber, du har mod på det og lyst til at blive hængende her sammen med mig. Der er både Ella Augusta, Taylor Swift og Tobias Rahim på vej til dig. Og så lægger vi også lige ud med Daisy fra Albert Heath.
13: Weekend og lyden er i dag.

Taylor Swift og Wildest Dreams til din søndag aften her på Nova. Og apropos drømmen, så kan det være, at din drøm lige nu er at få to billetter til vores næste Nova og Venner arrangement, hvor det jo altså er Christoffer, der spiller. Lige nu, der har du flere muligheder for at deltage i konkurrencen om at vinde to billetter. For det første, så kan du skynde dig ind og stadig lige nå det her til aften og kigge ind forbi vores Instagram eller Facebook-side, finde opslaget, der handler om Nova og Venner arrangementet, og i kommentarfeltet dertil, dele med os, hvem du godt kunne tænke dig at have med til det. Så kan det være, at du vinder to billetter. Og ellers, så kan du også prøve at lytte med i morgen fra 6 til 21 her på kanalen. Når du får signalet, så skal du gribe mobiltelefonen og taste nummeret ind til studiet, som er 70 11 9000, når Christoffer kalder på dig. Når han siger, nu er det tid til at ringe, så gør du det, og så kan det være, du kommer igennem til studiet. Lykkes det, jamen så er de to billetter altså i hus. Og så kan jeg love dig for, at du får en fabelagtig aften fredag den 29. maj på Hotel Cecil i København. Lige om lidt, Ed Sheeran klar til dig, men først der, Tobias Rahim og Birthe Kjær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: På en lille tur tilbage til år 2013 med Nico og Vince her på Nova. Det var Am I Wrong? Normalt så er det jo min gode kollega Kasper, der plejer at underholde dig i de her timer søndag aften på Nova. Men i dag, der har jeg altså fået lov til at passe butikken for ham. Jeg hedder Roxanna og vil gøre mit bedste for, at din søndag aften den bliver spækket med masser af herlige hits. Inden længe kan du derfor glæde dig til både Milky, Tiesto, Gops og mange andre rigtig god søndag.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rayo.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
15: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: En 2026 udgave af den her gamle sag, 1000 år, Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne fik du her på Nova. Rigtig god søndag til dig. Mit navn, det er Roxana, og jeg må bare indrømme, at jeg sidder herinde i studiet og får lidt svedige håndflader. Jeg har den seneste halve time, og længe før det også, egentlig grublet over, om jeg skulle kaste mig ud i at tale lidt om fodbold. For jeg tror ikke, jeg skal tale særlig længe om det, før det står lysende klart, at jeg ikke ved særlig meget om emnet. Men jeg ved da, at vi har fået en ny dansk mester. Så lad os senere, så lad os da tale lidt om Aarhus. Og derudover på den musikalske front er der også musik på vej til dig fra både David Guetta, Somber og Pink.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil se

0: fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med

0: A-kasse for alle.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
12: Gud, hvor kedeligt.
11: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

på Nova til din søndag aften. Det her, det var 12-12. Jeg hedder Roxana og håber, at du har dig verdens bedste søndag derude, uanset hvad du foretager dig. Men jeg tror altså, at lige aften, så er realiteten bare, at det er oceanerne, der har den. Det er dem, der har den bedste aften. Og det er jo simpelthen fordi, at fodboldklubben AGF er blevet danske mestre for første gang i 40 år. Det er fuldstændig vanvittigt. Lige nu, der spiller AGF mod VFF, Viborg FF. Og ja, som jeg har sagt tidligere, så ved jeg ikke særlig meget om fodbold, men mesterskabet, det kom altså i hus i sidste uge, fordi pointregnskabet gik op. Så kampen i aften kommer ikke til at påvirke noget, i hvert fald ikke for AGF. Sejren, den er i hus, de har kæmpe guldfester haft det hele ugen, og i aften, der fortsætter guldfesten så. Først med nogle storskærmsarrangementer rundt omkring i Aarhus, og så efterfølgende, der åbnes dørene på Tangkrogen. Til alle, der ikke fik billet til storskærmsarrangementet, men bare til kæmpe byfest og kæmpe AGF Aarhus-fest. Det er også sådan, at kl. 22 senere i aften, der kommer spillerne på scenen med DM-pokalen og viser den frem. Og der tror jeg da nok, der skal være kæmpe jubel og kæmpe fest endnu en gang. En fest, som sikkert kommer til at fortsætte det næste lange stykke tid. Stort tillykke til AGF og stort tillykke til Aarhus med sejren. Og så lad os lige tage et passende nummer. I hvert fald et nummer her fra Pink med Raise Your Glass. Noget, som jeg tror rigtig mange aarhusianere, de gør her til aften.

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Du har sikkert hørt om den nye Nova-app Rayo. Du kan hente den i App Store.
2: Og hvis du opgraderer den til Premium, så kan du høre vores egen radiostation, Gonova, i døgndrift. Se detaljer på rayo.dk.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1.000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3.000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Rigtig god søndag til dig, og velkommen til her på Nova. Jeg hedder Roxanna og håber, at du har dig en dejlig aften derude, uanset hvad du foretager dig. Om du er på distance eller i Aarhus fejrer AGF's guldsejr. Om du sidder midt i aftensmaden, eller om du bare hygger dig og slapper af her til aften. Jeg vil sørge for at give dig alt det bedste musik, det bedste soundtrack til søndagen. Oven på playlisten, der finder vi derfor både Sabrina Carpenter og Rihanna. Og først og fremmest her, Malte Ebert og Svea Els med Mindst Ondt.
11: Weekend, og lyden er i dag.

Shape of you. Søndag aften her på Nova. Jeg hedder Roxana og er med dig frem mod kl. 21. Og her der var det Ed Sheeran og Shape of You. Jeg ved ikke, om du har fået nyheden, men der er kommet en ny radiostation til verden. Den hedder Flow, og det er stedet, du kan søge hen, hvis du mangler at genhøre nogle gode gamle favoritter eller få udvidet den musikalske horisont. For Flow, det er en radiostation, der både spiller musik fra Queen, fra David Bowie, Fleetwood Mac, Oasis, Nirvana og mange andre. Du kan lytte til Flow inden via Rao-appen eller på DAB+. Og apropos Rao, så er det jo også stedet, hvorfra du kan lytte til Nova, og faktisk skal samle alt det, du elsker at lytte til, om end det er radiostationer eller podcasts, så du har det lige ved hånden, uanset hvor du befinder dig. Lige nu, der kan du selvfølgelig bare blive hængende her på Nova sammen med mig, for lige om lidt er Sabrina Carpenter klar til dig, men det her, det er først og fremmest Kette og Caroline Morsing på If You Knew, You Knew.

øjeblikket bedre med lyden af i dag. Nova. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Kæmpe klassiker fra Rihanna. Det her, det var Diamonds her på Nova. Jeg plejer ikke at være den bedste til at få særlig meget ud af søndagen. Det kan godt blive sådan lidt en sumpet dag, hvor der ikke sker så meget for mit vedkommende, og jeg kommer til at nyde lidt for meget af at ligge i min seng og have det varmt og dejligt. Men lige i dag, der skal jeg love for, at der har været fuld plade og fuld smæk på, og det har været fuldstændig fantastisk. Jeg har for første gang i mit snart 30-årige liv fejret Norsk Nationaldag, og det vil jeg gerne fortælle dig lidt mere om senere. Jeg nåede lige tidsnok ind her i studiet til også at kunne være sammen med dig her til aften, så det er jo bare dejligt. Og lidt senere på musikfronten, der vil jeg sørge for både Annika, Lady Gaga og Kato, så bliver du endelig hende.
1: Nova.
2: Hej, det er Kristoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Nova.
12: Du kan sagtens skrue op for musikken.
11: Lyden af i dag spiller nu.
12: Nova.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Hvis det her nummer, det aktiverede din indre sangfugl, og du fik scrollet lidt med på ham med gitaren her fra Christoffer, så prøv at forestille dig, hvilken aften du vil have fredag den 29. maj. Når det går løs til vores næste Nova og vennerarrangement, og hvor det altså bliver netop Christoffer her, som bliver aftenens store stjerneskud. Husk, at det er en koncert, man ikke kan købe billetter til, men koncert, som man skal vinde billetter til her gennem os på Nova. I morgen, der kan du prøve lykken. Det kan du gøre, hvis du lytter med i tidsrummet fra klokken 6 i morgen.

0: lidt til 21 om aftenen, når du får signalet, når du hører Christoffer Kjeld i radioen og sige, at det er nu, det er tid til at gribe telefonen, ja, så skal du gøre det og taste 70 11 9000 og ringe ind til studiet. Og hvis det er dig, der kommer igennem, så er der altså 2 billetter på vej til dig. Til arrangementet altså, som sagt, den 29. maj. Denne aften, så er der lige om lidt Noah Kahan, Alex Warren og Taylor Swift på vej til dig. Mit navn, det er Roxanna. Rigtig god søndag.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer, myrer, myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
11: Det er klart. Starter for med bottom now.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
9: Nova.

søndag aften på Nova, og det her det var Alex Warren og Fever Dream. Jeg har haft en dejlig dag også, før jeg landede i studiet her sammen med dig. Jeg har nemlig for første gang oplevet i mit liv at fejre norsk nationaldag. Ikke helt tilfældigt, men fordi min gode venindes kæreste er nordmand. Og i dagens anledning, der havde de så inviteret folk hjem til sig for at fejre dagen, spise lækker mad, hygge, spise dessert, lige skåle lidt for Norge og også både quizze og mødes til norskmesterskaberne i vikingespil. Selvfølgelig de uofficielle af slagsen. Og nu står jeg tilbage med for det første en rigtig god oplevelse, og for det andet et spørgsmål om, hvorfor vi ikke gør lidt mere ud af grundlovsdag herhjemme. 5. juni, det er et oplagt tidspunkt. At finde og have lyst til en anledning til at mødes med sin nærmeste, fejre grundloven i øvrigt og have en dejlig sommerdag. Så det er både en lille note til mig selv og til dig om, at vi måske, ja nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvad du laver den 5. juni normalt, men måske man lige skulle skrue op og lige hygge ekstra om dagen og få lidt ud af den også. Lige om lidt, der kan du glæde dig til Lewis Capaldis seneste nummer Stay Love, men først her Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: og 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: God søndag aften til dig, og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for radioen. Mit navn, det er Roxanna. En time har jeg tilbage i studiet sammen med dig, og den skal selvfølgelig bruges fornuftigt med masser af god musik. Du kan glæde dig til toner fra Teddy Swims, Eminem Mille, og først og fremmest Maroon 5 sammen med Lisa på Priceless.
13: Weekend og lyden er i dag.

Yes and yes til din søndag aften på Nova. Det her, det var King. Hen over weekenden her, så har telefonforbindelsen ind til studiet været lidt mindre rødglødende, end den ellers er i tiden. Det er jo nemlig sådan, at vi er gang i en konkurrence om billetter til vores næste Nova og vinderarrangement, som også involverer Christoffer, og som altså for at få billetter til arrangementet involverer telefonforbindelsen ind til studiet her, hvor jeg sidder. Men i morgen, der er det altså mandag, og der forventer jeg absolut, at telefonlinjen den bliver fuldstændig rødglødende igen. Hvis du vil have fat på billetter til koncerten her, som er en intim koncert, der finder sted fredag den 29. maj på Hotel Cecil i København, så er det, du skal gøre at lytte med i morgen her på Nova fra 6 til 21. Og når du får signalet i radioen, når du hører Christoffer Kalle og sige, at det er nu, så skal du gribe telefonen og ringe herind på nummer 70 11 9000. Kommer du igennem til studiet, så er der fremragende nyheder til dig, så har du nemlig skaffet dig selv og en, du holder af, en billet til arrangementet den 29. maj. Jeg hæber på dig, og jeg håber, at det lykkes. Lidt senere til søndagen til The Swims på vej til dig, men først til at samarbejde fra Mille og Uro. Du får dem på Drømmefanger.

0: Genhør fra Eminem. Det her, det var The Real Slim Shady. Jeg hedder Roxanna og er med dig her på Nova frem mod klokken 21. Efter klokken 21, så er det min kollega Daniel, der tager over herinde i studiet og sender en til en. Og i aften, der bliver det altså rigtig spændende. Det er nemlig sådan, at Daniel har besøg af Christian Jarsing, som har noget af en vild titel. Han er nemlig Vildmarks Guide. Og det betyder, at han kan lære os en ting eller to om, hvordan man bliver komfortabel i det ukomfortable. Nu ved jeg ikke med dig, men jeg ved det i hvert fald med mig selv, at det er et område, jeg godt lige kunne bruge et par noter til. Vi bliver klogere sammen her på stationen fra klokken 21, som sagt. Og indtil da, så kan du også glæde dig til lige om lidt musik fra både Lucas Graham, The Kid Laroi og The Chainsmokers. Rigtig god søndag.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Du har sikkert hørt om den nye Nova-app Rayo. Du kan hente den i App Store.
3: Og hvis du opgraderer den til Premium, så kan du høre vores egen radiostation, Gonova, i døgndrift. Se detaljer på rayo.dk.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes. Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myre overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Det var Joe med End of Beginning til din søndag aften her på Nova. Jeg hedder Roxanna og er med dig lidt endnu frem mod klokken 9, og jeg vil lukke ballet med masser af gode hits, så du kan inden længe glæde dig til både Mark Amber og Andreas Odbjerg, som jo i øvrigt er en af dem, der kommer til at være med på årets grøn koncertturné i juli måned. Og derudover også lidt toner fra Adele og Taylor Swift.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 en gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.

fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Nova. I love you just the way you
3: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
4: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Et af de navne, du kan opleve til årets grøn, Andreas Odbjerg, der altså er på koncertturnéens plakat. Denne gang, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fik du lige her på Nova. Og så tror jeg, at jeg bare vil sige tusind tak for i aften. Hvor har det været en fornøjelse at være sammen med dig denne søndag. Jeg håber også, at du har haft dig en dejlig aften. Og at når du når så langt i aftenprogrammet, må få dig en rigtig god nattesøvn, så du bliver klar til den nye uge, der venter lige rundt om hjørnet. Kan du have det dejligt, til vi høres ved igen.

0: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
1: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova. Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
13: Det er søndag, klokken har passeret 21, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til En til En, Novas nyheds- og samtaleprogram. Mit navn er Daniel Cesar, og jeg håber, du har haft en dejlig weekend indtil videre. Måske med lidt ekstra fridage hister her. Uanset hvad, så håber jeg, at du har nydt det. Her om søndagen, der plejer jeg at kigge tilbage på ugen, der er gået, og fremhæve alle de highlights, der har været i mit program. Og hvis det er første gang, du lytter med, så kan jeg sige, mit program her en til en. Det er et program, hvor jeg hver aften, mandag til fredag, har besøg af en af landets mest spændende mennesker, hvis du spørger mig. Og der har været mange, hvad man siger, der har været meget vand under åen, der har været mange gæster i studiet, der har været mange stemmer i mikrofonen. Men i den her uge, der tror jeg, der hvor jeg havde den, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en åbenbaring, men der, hvor jeg nærmest drev mest med i samtalen, Og der, hvor jeg føler, jeg også fik udfordret lidt af mit eget syn på verden, det var, da jeg havde besøg i mandags af Christian Jersing. Måske kender du ham, hvis du har set programmet Alene i Vildmarken. Der var han med sidste år. Nu har han så skrevet en bog, der handler om, hvad han har lært om livet og det gode liv, og hvordan man ligesom skal bære sig ad med at leve. Hvad har han lært om det ved at befinde sig meget i vildmarken? Og som en, der er en meget indekat-agtig person, som jeg er, så tror jeg, at det er svært at finde en større modsætning til mig, end en, der har været med i Alene i Vildmarken. Så det at få lov til at sidde over for ham og høre, altså egentlig, hvordan han ser på tilværelsen, og hvad han mener med, at man skal leve et sabbatliv, som du kan høre mere om lidt, det synes jeg var utrolig interessant. Jeg håber, du vil synes det samme. Her om lidt, så kan du altså høre hele min samtale med Christian Jersing, den danske vildmarksguide og tidligere deltager i Alene i Vildmarken. Du kan høre min snak med ham lige om lidt, som sagt. Men allerførst, så skal vi have noget musik fra nogen, der... Jeg ved ikke, om de har været alene i vildmarken. Jeg tvivler lidt på det. Men hvis de har været afsted sammen, så har de sikkert haft det rigtig hyggeligt. Her er det Burhan G. og Medina med Gemt dit nummer.

0: Her er En til En med Daniel Cesar.
1: Ideen om at befinde sig i vildmarken langt væk fra måske sin seng, sit køleskab og et tilgængeligt wifi, det er nok noget, de fleste vil takke nej tak til. Men aftenens gæst, han har altså brugt en del af sit liv i vildmarken og bruger endda læringerne derfra i sin hverdag. Aftenens gæst, jeg gerne vil sige velkommen til, er Christian Jersing. Og Christian, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er vildmarksguide, du er eventyrer, og du er ude med en bog, der hedder Man kan tænde ild med to vandmænd. Og vi lever i en tid, hvor vi bruger mere og mere tid indenfor, og måske mindre tid udenfor. Og ifølge dig, altså som en, der har brugt rigtig mange vågne timer, og måske også med lukkede øjne, udenfor i naturen, hvad er det egentlig, vi går glip af ved ikke at være så meget udenfor?
2: Jamen altså, jeg synes bare, at det er vigtigt at have et rum, der er et sted, der ikke vælter noget. Der er ingen facader, der er ikke noget, du skal tage stilling til, eller noget som helst. Og det er det, jeg synes, naturen den kan.
1: Og du har altså skrevet en bog om, hvad du har lært af at rejse i vildmarken, og hvordan du bruger din hverdag, og hvad andre kan lære af vildmarken, og hvad det har lært dig, det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
3: Så er der den her. Den hedder Den Lille Pige med Svovlstikkerne.
2: Jeg hedder Christian Jersing. Jeg er 44 år. Jeg er ekspert i overlevelse og er eventyr.
3: Det her, det er faktisk vildmarksrosiner.
2: Eller noget meget tørret lort.
3: Jo, det er lort.
1: Christian Jersing, det her det er altså noget af et lille klip fra 9. sæson af Alene i Vildmarken, som du var med i sidste år. Derudover så er du ekspert i overlevelse og beskriver dig selv som eventyr. Og du har i mange år været vildmarksguide og ekspeditionsleder. Og nu er du sød med den her bog, der hedder Kan man tænde ild med to vandmænd? Og lad mig lige starte med det. Kan man det?
2: Jamen, det kan man jo finde ud af i bogen. Men altså, man kan sige, egentlig er det bare, at det hele, alt kan lade sig gøre. Noget tager lang tid, desværre, og det er umuligt, det tager bare lidt længere. Så det, og når man har tiden til det, så er det gennem at komme ud og prøve det.
1: Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som ikke har det forhold til naturen, som du har. Jeg er nok en af dem. En, som arbejder sådan meget 8-16-agtigt faste arbejdstimer, går på arbejde, har fri weekenderne, og så hygger man sig lidt, men er ikke en, der sover udendørs, er ikke en, der tager på overlevelsesture. Jeg er sådan meget bymenneske indekat, tror jeg, man ville kunne læse mig, hvis der var en, der havde skrevet en biografi om det. For en som dig, hvad betyder vildmarken egentlig for dig?
2: Jamen altså, jeg har også været en indekat og en bymand og bydreng i den forstand, men altså jeg passede bare ikke ind i den drejebord, jeg fik i hånden i folkeskolen. Så det eneste jeg kan, det er det, og jeg fungerede godt i vildmarken. Der var ro, der var ikke nogen, der forventede noget af mig. Jeg følte, at jeg ligesom cuttede forbindelsen til civilisationen på en eller anden måde, og det gjorde, den blev stærkere og stærkere, jo mere jeg lærte omkring vildmarkshåndværket og rejste længere væk. Så det er egentlig ikke, jeg kan ikke så meget, jeg kan bare det. Og det har jeg taget nogle ting tilbage i. Så for mig har det virkelig været et frirum, hvor jeg kunne finde ud af ret hurtigt, hvem jeg gerne vil være, og ikke hvad jeg gerne vil være, som man altid fik at vide i folkeskolen, hvad med det var spørgsmålet. Altså, så for mig er det et kæmpe frirum.
1: Du sagde, at du ikke følte, du passede ind.
2: Nej.
1: Hvordan følte du det?
2: Jamen, det egentlig bare været en... Jeg tror, først kommer det med hele det her en forventningspres om, hvad man skal kunne i skolen. Jeg var tynd, bleg, kunne ikke lide fodbold. Jeg gerne male lidt akvarel og være ude i naturen og have en kniv på ryggen. Og altså, jeg ville bare gerne, eller i bæltet, og lave lidt bål og sådan prøve at finde en plads i det. Og det var egentlig... Og når man kommer op i skoleårene, så blev det jo mere og mere tydeligt, at hvis man skulle være arbejdsparat og pengetjenende, det var ligesom det, der var belønningen, og man kunne vælge en læreplads, eller man kunne vælge at gå videre på gymnasiet, og med alle de ting, det var jo ikke det, jeg drømte om. Og så er der jo hele den der sammenligningskultur, som jeg synes er lidt af en pest, at man hele tiden lige sammenligner sig med andre. Så egentlig har det måske været en lille flugt væk i mange, mange år, og for at, ligesom at forstå at være min egen. Og jeg er kommet tilbage med svaret, at der er ikke lige plads til mig, men den plads har jeg skabt selv, kan man sige.
1: Så hvad drømte du om i folkeskolen? Altså i de der år, hvor at man bliver hævet til side, måske årligt af en skolevejleder, der spørger dig, så hvad har du lyst til at være? Mm. Hvor alle børn, mere eller mindre nok, har det lidt svært med at svare på det spørgsmål, ja. Fordi hvordan skal man vide, hvad man vil i 7. og 8. eller et eller andet klasse, ikke?
2: Ja, men det er egentlig forfærdeligt, altså, fordi jeg har jo siddet der og også fået at vide, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved det måske stadig ikke. Altså, jeg er 46 nu, men jeg vidste godt, hvem jeg gerne vil være. Jeg læste National Geographic og ekspeditionshistorie, min far læste op, og altså alt sådan noget, synes jeg var interessant, sådan nogle cowboys, der både havde et simpelt liv, og smed sig i grøften og sov, og tyggetobak, og lugtede af bål. Der var et eller andet dragende for mig i det, og det stod altså ikke, hvad kan du blive i bogen? Altså, så, og folk sagde, jamen, så må du blive biolog. Jamen, det har jeg ikke lyst til. Jamen, du kan jo ikke bare rejse afsted, det tjener du ikke penge på. Jamen, jeg har heller ikke lyst til at tjene penge. Altså, det er ikke det. Jeg var meget drevet af det der, men det er mange år, hvor jeg ligesom bare har prøvet at vælge noget, og starte på en uddannelse, og for at gøre nogen glade egentlig omkring mig. Men ikke mig selv. Men så tager jeg et valg, og det er jo der, det stikker af, kan man sige.
1: Og man kan så sige, nu er der rigtig mange, der har set dig i Alene i Vildmarken, som er et uhyre populært program. Der er rigtig mange, der ser de her programmer. Så nu er der måske et billede af, hvordan man kan leve i naturen, eller være tiltrukket af naturen. Jeg tror, der er flere, der i dag måske forstår sådan ideen om at være sådan en eventyr, måske mere end for sådan en 30 år siden.
2: Ja.
1: Men når du siger det her med, at du havde ikke en idé om, hvad du gerne ville være, du havde en idé om, hvem du ville være.
2: Rigtigt.
1: Hvem ville du så være? Fordi på det billede, du lige beskrev der, der lød det som om, du havde lyst til at være en cowboy, opdagelsesrejsende, et eller andet.
2: Jamen, jeg tror bare, det er det simple liv. Altså, og det, nu spurgte du om, hvad det vildmarken kan for mig, eller udendørslivet. Det er jo egentlig, når jeg står derude med min rygsæk på, og er ved at krydse en ø i Alaska, så mangler jeg ikke noget. Jeg mangler ingenting. Jeg mangler måske noget kærlighed eller en person omkring mig, men alt har jeg i rygsækken, og alt andet, jeg synes, jeg mangler, det er lystbaseret. Så livet bliver delt meget clean up. Det er meget rent for mig at være derude. Det er lyst eller nød, og jeg går kun efter det, der er nød til, og så lyst, jamen, det kan jeg bare drømme mig til. Altså, jeg kan ikke gøre noget. Mm. Så det er den der, at være låst i det her. Også motivation bare. Jeg kan ikke bruge motivation til noget som helst. Jeg skal videre, uanset om jeg har lyst eller ej. Og der er bare en dejligt i det der med at blive presset og trykket på maven. Det giver mig en ro, når jeg kommer hjem i det her civiliserede liv, og jeg ved godt, at jeg kan klare meget mere, end jeg egentlig regner med. Så det er sådan en det.
1: Hvad var din første vildmarkstur?
2: Jamen, jeg var i 92, var jeg i Lapland, op i Sarik og gå, og fandt ud af, at jeg led af sindssygt hjemve. Det var jo den første. Men, og udlængsel, de to ting følger åbenbart sammen. Men der havde jeg jo en lidt baseret, der er et billede af det i min bog, med en cobbert hat og lige, hvad hedder det, lakridsrød mundvin, og udlevede det allerede, det her, ikke? Der kæmpede jeg med alt muligt andet, men det var i 92, og der tager jeg op til sommer samme sted. Nu må jeg lige prøve at lave det full circle her, ikke?
1: Ja. Du skriver i bogen her, kan man tænde ild med to vandmænd? I den bog, der skriver du om din tur til Alaska. Mm. Som var en tur, hvor du fandt ud af, at vildmarken ikke handlede om overlevelse. Tværtimod, så var vildmarken, det var vildmarken livet. Det var der, det begyndte.
2: Mm.
1: Vil du ikke lige beskrive, hvornår var du i Alaska?
2: Jamen, jeg starter med, jeg fik ligesom først vendt alt det her, med ikke at passe ind, fik jeg først vendt, da jeg var 30 jo. Altså, så jeg synes egentlig, at det var sådan lidt fiaskoagtigt op til, hvis man skulle være sådan lidt mildt sagt.
1: Hvad havde du lavet inden?
2: Jamen, jeg har været soldat, det var skønt, og jeg var udsendt nogle gange, og prøvede ligesom at finde en vej i det her, men da jeg ligesom kommer med Claus Ballisær, som er jo øvrigt af vinder af Alene i Vildmarken i sæson 8, en del sejr, der fik jeg det der Alaska boost, som jeg har gået efter og kigget på i National Geographic, altså nogle bestemte billeder. Jeg så mig selv i det setup, jeg drømte om længe, og der stak det af for mig der, og der tænkte jeg, nu skal jeg være her i hver år i hvert fald, ikke? Og så lavede jeg en uddannelse fra 2011 til 2008, eller 18, undskyld,
1: ja.
2: Hvor jeg bare lærte at overleve i 21 lande. Men Alaska var ligesom højdepunktet for mig.
1: Hvorfor var det det?
2: Jamen det er the last frontier, vi er langt væk, det er råt, der bor 700.000 mennesker i et land, hvor Danmark kan være, jeg ved ikke, 50-100 gange indeni, ikke? Der sker noget med nogle mennesker, der bor og er isoleret derude, og det er råt, og det er enkelt, og det er jo det, som det, jeg lidt søger. Ikke så mange spørgsmål, ikke noget, der forventer, den forventer ikke noget af mig, vel? Så det var egentlig et meget dragende Alaska især, ikke?
1: Hvor lang tid var du afsted der?
2: Jamen, jeg har haft masser af ture der, men de længste har været en måned ad gangen, ikke?
1: Og hvad du så egentlig laver sådan en måned i Alaska, det vil jeg gerne tale mere med dig om lige om lidt. Jeg kan sige, hvis man lige er tunet ind, Christian Jarsing, du er aftens gæst her i studiet. Du er tidligere deltager i Alene i Vildmarken. Du er en mand, som har brugt rigtig mange af dine vågne og dine måske ikke så vågne timer ude i det fri. Og nu er du så ud med den her bog, der hedder Kan man tænde ild med to vandmænd? 7 ting, Vildmarken har lært mig. Og vi skal tale meget mere om, sådan, hvad du har lært, og hvad vi andre måske kan lære af at stifte mere bekendtskab med den vilde natur. Men inden vi fortsætter snakken, så tager vi først en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
0: Nova.
5: Hej, det er Christoffer.
6: Ham med guitar.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
5: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
0: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
11: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
4: Nova.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Forestil dig en situation, hvor du er langt væk fra dit hjem. Der er ikke nogen rigtig seng i nærheden. Der er ikke noget wifi, der er ikke nogen 7-Eleven. Og du er faktisk helt alene i vildmarken. Det er måske noget, som de fleste af os ikke vil ønske os. Men der er faktisk en her i studiet, som ikke er mig, som godt kan lide den her idé. Han hedder Christian Jarsing. Han er vildmarksguide og en, som tidligere var med i DR's program, der hedder Alene i Vildmarken. Nu er han ude med en bog, der hedder Kan man tænde ild med to vandmænd, der handler om de ting, som vildmarken har lært ham. Og vi skal tale lidt mere om det, både hvad han, men også hvad andre kan lære af at stifte mere bekendtskab med den vilde natur. Og Christian, du fortalte lige før pausen, at sådan en overlevelsestur, sådan en tur du er på, det kunne blandt andet være sådan noget med at være en måned afsted i Alaska. Vil du ikke lige prøve at tage mig med på sådan en tur? Altså, hvad laver du egentlig, hvis du er sådan eksempelvis afsted 30 dage i vildmarken i Alaska?
3: Jamen altså, jeg er lige i sådan en ekspedition, så en ekspedition handler jo om, at man berører noget uberørt terræn, eller man har en videnskabelig formål. Det er sådan, man kan dele det op for at kalde det en ekspedition. Så går vi over noget uberørt terræn, og vi har et godt stykke, vi skal gå. Så er det vildmark, der er ikke trådt spor. Og alt det, jeg fortæller nu, det lyder måske helt vanvittigt, men det er det, jeg finder en ro i. Og det vil jeg også våge at påstå, at jeg kan få alle andre til at finde en ro i, hvis de tog afsted. For det lyder skræmmende, når man siger det. Det er tons tunge ekspeditioner, der kræver meget vægt. Du skal være stærk. Du skal bevæge dig igennem et terræn, hvor du går 1 km i timen. Der er ikke nogen stier eller noget. Du skal hugge dig igennem det meste. Altså, det er sådan. Og du skal.
2: Hvor meget kilo oppakning?
3: Ja, man skal regne med en 2-3, 25 kilo, ikke?
2: Okay.
3: Ja, og så æder man sig ud af problemet. Og så går man sammen med den tætteste bestanddel af verdens største bjørne, Kodiak-bjørnen, som er lige hælende på en hele tiden. Så man er også nummer 2 i fødekæden. Endnu et incitament til at lige tage sig sammen. Og det er der sgu et eller andet. Af 5 i 12 er det sejt. 5 over 12 er det åndssvagt. Og det er et fedt felt at bevæge sig ind i, synes jeg.
2: Prøv lige at uddybe det.
3: Ja, men det er sådan lidt, altså 5 i 12, det er ligesom, at man går sammen med bjørne, men det er smart. Nej, men det er jo spændende, altså. Men det er stadig også lidt dumt. Så det er sådan den der fine balance, man bevæger sig ind i. Meget tæt på hinanden er det sejt og dumt på samme tid.
2: Altså, det lyder som Jackass for
3: mig. Ja, men det er det jo lidt. Altså, det er jo lidt 5 i 12, 5 over 12. Og det, man egentlig siger, som jeg også beskriver i bogen, det er, at når man starter på sådan noget, så har du en helt krukke, der er fyldt op med held. Og så har du en tom en, der står erfaring på. Og hver gang du har haft en tur, så tager du lidt af heldet og lægger over i erfaring. Mm. Og når man er halvvejs, skal man begynde at stoppe lidt, fordi så begynder det at blive for ekstremt. Ikke?
2: Men det er jo interessant, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der ikke nødvendigvis tænker over sådan nogle situationer. Fordi den situation, du beskriver her, det er jo en situation, hvor man ikke for det første er i kontrol, og man er jo ikke 100% sikker på, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror, der er rigtig mange, der lever, og nu taler jeg måske også meget på egne vegne, men jeg tror, det er meget normalt i 2026 at leve et liv, hvor man vil gerne være i kontrol over, hvad der foregår. Man vil gerne vide, lønnen den kommer ind, og regningerne de betalte.
3: Forudsigelighed
2: og kontrol.
3: Ja, det visner jeg i, ja.
2: Ja, hvordan har du det med sådan den der 8-16-agtige
3: altså, malighed? Jeg godkender fuldstændig, jeg kan godt se ideen i det, og jeg kan også godt se det smart i det. Og jeg har også levet det før, jeg har prøvet det, og det fungerer jo. Det er fint. Altså, men jeg lever bare et liv, der ikke er noget, jeg bryder mig om. Stille og roligt bliver det forudsigeligt. Så bliver jeg malig, så begynder jeg bliver løsbaseret borger. Og så snakker jeg overarbejde og barnsyg, og så begynder jeg at ryge ind sådan et felt, som jeg er. Jeg vil ved med, at mange af os vil lidt klæde sig og komme lidt ud af. Altså, for de eventyr, som folk gerne vil søge, det ligger jo i det uplanlagte. Så man kan jo planlægge en ekspedition så meget, at eventyret forsvinder. Man kan også planlægge et liv så meget, at eventyret forsvinder. Så altså, man kan sagtens finde det i hverdagen. Lad være at køre til venstre, når du kører hjem. Køre til højre, find en ny vej. Tag skoene af, gå ud i skoven, klatre lidt i træer. Overrask dig selv lidt. Altså, det er sådan nogle ting, jeg også prøver at gøre i hverdagen. For nu har jeg jo et barn. Og jeg har også et job nu. Hvor jeg arbejder 8 gange om måneden. Jeg arbejder som brandmand ind i hovedstadens beredskab. Og så jeg underviser i ild om aftenen og tænder og slukker mig om dagen. Sådan lidt, jeg laver mit eget arbejde, ikke? men jeg mener bare, jeg anerkender fuldstændig det her 8-4, og det er fint. Altså, det fungerer jo. Det er derfor, vi er nået dertil. Vi må bare ikke glemme at passe på, ikke? At leve fra ferie til ferie, og fra weekend til weekend, og altså. For alle de der ting, dit job og uddannelse til at passe ind i dit liv, og ikke omvendt. Og det er det, jeg beskriver i bogen som sabbatlivet, i stedet for sabbatåret, kan man sige.
2: Det, jeg tænker, vi vender tilbage til det, fordi jeg synes, der er virkelig noget interessant i det der med, hvad det er for nogle nogle ting, du har oplevet ved at være i vildmarken og steder, som de fleste af os ikke har prøvet, og så tage nogle læringer ud af det, og du har beskrevet i den her bog, kan man tænde ild med to vandmænd. Men jeg kom til at tænke på, jeg ved ikke, om du nogensinde har set den, men i starten af 90'erne, der lavede Steven Spielberg, han lavede en film, der hedder Hook, med Robin Williams. Mm. Og det er en meget uoplagt film om Peter Pan. Fordi de fleste film om Peter Pan handler om den her dreng, der er på Ønskeøen og bekæmper pirater og sådan noget. Men den her film, den handlede om Peter Pan, som er blevet voksen. Han har glemt, at han var Peter Pan. Og så handler filmen, hvis ikke man har set den, handler om, at han ligesom skal genfinde det indre barn. Mm. Og det er bare, når du siger det her, så tænker jeg, det må være en svær balance, når man så lander tilbage i en virkelighed, at det der, hvis vi bruger metaforen, barnet ikke forsvinder. I dit tilfælde, der er det måske den der lyst til eller den der livsgnist, du får ved at være ude i naturen. Når du så kommer tilbage i en hverdag og har barn og et hus, formoder jeg, ja. Hvad gør du så for at finde balancen, så det ikke dræber det, naturen giver dig?
3: Ja. Jamen det er bare, at vi arbejder fra 8 til 16, lad os sige det. Og så skal man bare huske, du har også fra 16 til 8. Altså, og rent, det kommer til udtryk på den måde, at vi, altså, vi tager lige det, vi har i køleskabet, og så kører vi i skoven eller på stranden og spiser, og kører mountainbike og er derude og måske bare sover i bilen. Eller vi sover jo i haven fra 1. maj til oktober, sover vi udenfor, og altså, så når vi vågner om morgenklokken, i øjeblikket er det 5:30, jamen, så har vi ligesom om vi har en lille ferie om morgenen. Altså, der er vores høns og fuglene, og der er sådan lidt hygge, og min søn, han er 4, han er nøgen under dynen og går bare ud og tisser i haven og tager en asparges og spiser den og går tilbage under dynen. Det er romantik for mig, eller lykke, små lykke, tilstanden af lykke. Så på den måde har vi bygget hverdagen op, hvor vi har det der frirum, der giver os det her lille kick, som kunne være alle mulige andre ting, men også for os er det at være udenfor.
2: Og der tænker jeg jo bare, at det lyder fantastisk, men det er jo så der, hvor jeg er så irriterende lavpraktisk. Er det inde i mit hoved, når du siger det der? Ja. Så begynder jeg jo straks at tænke, jamen hvad med det her, og hvad med det der? Og jeg tænker jo bare så, er det ikke koldt?
3: Jo, nej, altså det er jo, du ligger med en dyne jo. Ja. Der er jo varmt under dynen. Altså, og det er jo, for at skubbe lidt til det, så er det jo komfort. Vi er fuldstændig bundet op på komfort. Altså bare med søvn. Så skal det være mørkt, så skal det være, der må ikke være noget lyd, og jeg skal ligge sådan med hovedet. Og sådan. Altså vi bygger det jo op. Så det er fedt at træne det der med at sove forskellige steder, og det er okay at lige tisse i haven. Det, altså sådan lige løsne lidt op. Altså vi skal ikke længere tilbage end 40 år, 80 år, hvor jeg er opvokset, ikke? Hvor man bare lige tog det var okay at være sulten, man havde bare lige æble i lommen, og tog man i skoven og frøs lidt, og sådan var det. Eller cykle i regnvejr, hjem for svømning, eller sådan nogle ting der, som nærmest er utænkeligt i dag, synes jeg i hvert fald, ikke?
2: Men det er interessant, hvad gør du for at bekæmpe den der komfort, som jeg tror, at det er nemt at blive fanget af den i 2026, uanset om du har et fast job eller hvad du er, men altså bare se den teknologi, vi omgiver os med, se de ting, vi kan købe for at gøre hverdagen lettere. Mm. Det må være nemt, tror jeg, for rigtig mange mennesker at blive grebet af komforten i livet.
3: Vi er grebet af det. Det er altså en pest, jeg siger det bare. Altså fordi, altså det altså, jeg synes ikke, det klæder os mere. Altså, selvfølgelig er der nogen, der har fundet balancen og kan styre det og sådan noget der, men det er ligesom om, at det er så styrende for os i dag, ikke? Vi kan ikke engang vente på en metro. Ej, vi løber ned til, hvad hedder det, til 3 minutter. Der skal vi vente i 3 minutter. Altså, så er det forfærdeligt at vente.
2: Hvor ser du det ellers henne, det der med, at vi bliver grebet af den?
3: Jamen, det er jo faktisk sådan noget med, hvad hedder det, altså, det handler altid, når man taler med folk, siger, da jeg skulle herud i dag, så havde jeg et møde i København, så parkerede jeg her først, så cyklede jeg ind til København. Jeg havde min cykel ind i bilen. For så kan jeg lige få en cykeltur og blive lidt våd og sådan noget der, ikke? Og så siger folk, det er meget hurtigt og sådan og sådan og sådan. Ja, men jeg har jo ikke travlt. Altså, det handler meget om, at det skal være hurtigt, det skal være nemt overstået, det skal være smart og fikset. Altså, i stedet for bare at give dig den tid, den nu tager. Altså, så cykel eller, du ved, undre dig, ikke? Lad være at putte noget i ørerne, vær lidt til stede, altså det var sådan, det er sådan nogle ting, der jeg ser, hvor det bliver sådan et, og jeg er ikke frelst, jeg bliver hurtigt inddraget i det, men det er sådan, du mangler ikke noget, du er okay, alt er lystbaseret, du har tøj, du har det hele, altså, så man kan jo godt lige spare nogle penge ret hurtigt på en måned, eller to, hvis man bare lige lader være med at gøre noget, ikke?
2: Hvad kaldte du det, bekvemmelighedspest?
3: Nå, nej, sådan et sammenlignings... jeg tror, bekvemmelighed er mere sådan en... det kan vi godt kalde det. Det er et godt ord.
2: Jamen, du kaldte det noget med
3: pest?
2: Jamen,
3: det var mere sådan der sammenligningskulturen, okay. Som jeg synes er lidt af, kan være en pest, men også særligt det her... Pest er et voldsomt ord, men altså... komfortpesten, jeg skal kalde det, hvor vi hele tiden... vi taler ud for komfort. Altså, hvor det bare sådan, det er som om, det ikke er okay at fryse, eller okay at være sulten. Det er sådan helt utænkeligt. Mm. Og nu kommer sommeren, den er allerede fuld gang. Mælkebøtten er afblomstret, og hvad hedder det? Og folk snakker stadig, at det skal være helt sommer. Vi venter lige, så er der jo kun sommer i en måned, eller sådan noget, ikke?
2: Ja.
3: Den er i gang, den er fuld gang, ikke? Altså, det er sådan, om vi ikke er i kontakt. Ja, nu sidder jeg bare og pluder, ikke? Men, altså,
2: men jeg er nysgerrig på det, fordi jeg tror, der er mange, der... Mm. Jeg ved ikke, om de kan føle sig ramt af det, du siger, men nok måske ikke kan identificere sig med noget af det, ikke? Mm. Altså, fordi det er let at være bekvemmelig i 2026. Mm. Og hvad vi på en eller anden måde mister ved at leve i en tilværelse, hvor det er så nemt at leve bekvemt, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lige om lidt. Jeg kan sige, Christian Jarsing, du er aftenens gæst her i studiet. Du er... Vildmarksguide. Du var tilbage i 2025 med i DR's program, der hedder Alene i Vildmarken, og nu er du ude med en bog, der handler om de ting, som Vildmarken har lært dig om at leve et godt liv. Og bogen hedder Kan man tænde ild med to vandmænd? Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på...

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
14: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
15: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
16: What is it about you?
15: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
19: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
20: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
19: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Der er nok mange af os, der ikke vil synes om at blive placeret langt væk fra vores bopæl. Og i stedet, så skal vi sove på den bare jord. Hvis vi skal have noget at drikke, så skal vi hente vand fra den nærmeste å og koge det. Og ja, der er ikke noget wifi, og der er langt til den nærmeste 7-Eleven. Sådan en tilværelse tror jeg, de fleste af os vil have lidt svært med, men aftenens gæst, han trives mere i den basale natur, end han gør i det moderne samfund. Han hedder Christian Jarsing. Christian, han er vildmarksguide. Han var med i sidste års udgave af DR's program Alene i Vildmarken, og nu er han så ud med en bog, der handler om, hvad han har lært ved at befinde sig rigtig meget i vildmarken. Bogen hedder Kan man tænde ild med to vandmænd? Og Christian Jarsing, vi talte lige før om, at vi lever i et samfund, hvor at det er meget nemt at ligesom blive tiltrukket af, hvor bekvemt det hele er. Alt kan føles rart og let, og der er mad og drikke over det hele, alle de der ting. Det, at vi lever i en form for bekvemlighedskultur, hvor det er nemt at have det bekvemt. Når vi lever sådan et sted her, hvad tror du, vi som mennesker mister?
2: Jamen, det er jo også noget med, at det er okay at gøre noget, der ikke bliver målt. Det er også okay at tage en beslutning, som måske ikke lige passer ind i hverdagen, men det er noget, du egentlig har lyst til. Altså, det er sådan, om det hele skal puttes ind i et eller andet, ikke? Og det er sådan... Altså, det stopper os. Jeg synes bare, det er en bremseklods.
1: Det hele skal puttes ind i et eller andet?
2: Ja, altså sådan en form. Det skal måles, det skal vejes, det skal lægges op, det skal et eller andet. I stedet for ligesom at bare, slukke, lad tingene ligge, gå ud. Altså, du tog ikke telefonen? Nej, jeg lavede noget andet. Det er som om, det kan man heller ikke tillade sig mere, vel? eller jeg så, du ringe, det jeg gad bare ikke at tage den, jeg lavede noget andet. Altså sådan, vi skal hele tiden være til rådighed, det skal hele tiden være målt, det skal hele tiden kunne give mening. Altså, det behøves det altså ikke. Så hvis man vil sætte sådan noget i system, så kan man jo tage sig en... Jeg har gjort det hver første fredag i måneden, eller hver fredag. Der ligger jeg telefonen, og så går jeg ud i skoven og sover under åben himmel. Ikke? Og så er jeg hjemme i morgen kl. 7, for eksempel. Altså, så kan jeg aftale det med dem derhjemme, hvis det skal passe ind i noget. Ikke? Så kan jeg ligge derude og læse, altså, eller uden stimulanser, prøv det. Se, hvad der sker. Altså, nu har jeg jo lige haft 31 dage alene i vildmarken. Ikke? Der sker sgu noget vildt efter bare 3 dage uden stimulanser. Ikke?
1: Hvad sker der efter nogle dage uden stimulanser?
2: Jamen altså, der er jo tid til at tænke, og det har du altså ikke i løbet af en dag. En hverdag. Det har jeg heller ikke som nu. Det skal du give dig tid til, og det får du ikke, hvis du lige har en bog, eller sidder derhjemme, eller telefonen ikke kan ringe. Lad det ligge. Gå en tur og sov ude. Altså, skab det der rum til at få tænkt tingene ordentligt igennem. Endnu bedre, slud med dig selv. Hvis man gør det i en park, så kommer de jo henter en. hvis der går en og taler til sig selv. Ja, men det hjalp jeg, det brugte jeg ret meget. Slendreture, hvor jeg talte med en selv, ikke? Eller talte med mig selv højt. Skilte mig lidt ud, og hvad fanden er det, der foregår, ikke?
1: Og hvad gør det?
2: Jamen, det er jo terapi. Jeg mediterer ikke, men det er jo en form for meditation, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvornår du har prøvet det sidst, men bare sådan 2 timer, hvor du ikke kan læse noget eller skrive noget. Man bliver nærmest lidt nervøs, altså sådan af at være så meget kontakt med sig selv. Mm. og det behøver man ikke at sidde og tænke på alt muligt, man skal bare være. Altså, så kommer der altså nogle andre tanker frem, ikke? I stedet for at sætte sig ned i sofaen eller tænde for fjernsynet eller høre en podcast hele tiden eller skal læse noget eller skal vi er hele tiden på vej hen i noget nyt, så egentlig kan jeg tage mig selv i at blive helt stresset over det, ikke?
1: Ja.
2: Så derfor er det godt for os derhjemme at bare lægge telefonen indenfor og gå ud og sove i haven og så vågne, altså, og så må verden være, så må jeg tage telefonen når jeg er klar, altså, vi må tilbage til den faste telefon der hang på væggen, ikke?
1: Tilbage til den der drejeskive, hvor der også har ekstra lang tid lige. Så betyder det også noget.
2: Ja, man skulle lige snakke med en forælder, hvis man vil snakke med sin kammerat først, tage sig sammen og sådan noget, ikke?
1: Altså, ja. Og jeg kan sige, Christian Jarsing, grunden til at du er med i studiet det her, det er fordi du er ude med den her bog, Kan man tænde ild med to vandmænd? 7 ting vildmarken har lært mig, hedder den. Og jeg kunne godt tænke mig at høre om en, der er flere ting, jeg gerne vil høre om, men der var et kapitel, som jeg synes var ret interessant, nemlig det her, du var også inde på det før, men lev sabbatlivet.
2: Mm.
1: Hvad betyder det?
2: Jeg mener, altså jeg kalder det selv sabbatlivet, og det er fordi, at dengang, at og særligt mange, jeg har været rejseleder for en masse unge mennesker, og så har de sparet penge op, og så har de et år i deres liv, hvor de ligesom kan... prøve at rejse lidt selv, vågne op i en by, de ikke kan udtale, du ved, miste nogle penge, skal ringe hjem, er lidt på skideren, og får en kæreste, dropper den igen. Altså sådan, jeg har også selv haft, bare på en anden form, sådan sabbatår, hvor man får at vide, jamen hvis du ikke lige ved, hvad du skal nu, så tag et år pause for livet, hvor du slapper lidt af, og så kan du vende tilbage til livet. Men jeg havde det bare omvendt. Det var som om, det var i det år, jeg trykkede play. Det var der alt det fede skete med mig selv og udvikling og sådan noget der.
1: Hvad var dit sabbatår?
2: Jamen altså, jeg havde, det var sådan et todelt og tredelt. Altså jeg havde forsvaret og var udsendt som soldat nok, ikke? Sådan et, men havde også nogle år, hvor jeg fjumrede lidt, og lige fjumrede var irriterende. Der var en eller anden onkel, der kaldte det et fjumreår. Altså det er jo der, vi er nysgerrige. Det er der, der sker en masse spændende ting. Og så skal vi vende tilbage til hvad? Til, sådan en, til skinnerne, til uddannelsessystemer og alt sådan noget der. Hvor jeg bare tænkte, hvis det derude er et sabbatår, så tager jeg gerne et sabbatliv. Jeg holder mig altså i den her bane, og det har jeg gjort lige siden. Så jeg, du kan sagtens tage en uddannelse, du kan også have et arbejde, du skal ikke hive dit liv op med rødder eller noget. Altså, men husk nu at få livet til at passe, altså få alle ting til at passe ind i dit liv, og ikke omvendt. Og det har jeg bare prøvet at være meget bevidst om.
1: Og når du siger det, så tænker jeg, at det der er definitionen på et sabbat, når du siger noget om det er sabbatår eller sabbatliv, men det handler om det der med, at det primære formål er at have det sjovt.
2: Jamen bare gør det, du drømmer om. Liv, altså sæt det liv op, som er dit. Sådan, så du ikke lever fra ferie til ferie og fra weekend til weekend. Altså nu har jeg startet et nyt job her i september sidste år, og jeg er allerede sådan lidt... Min, det er også ekstremt, men jeg synes, det er vildt provokerende at skal bede om fri. Altså sådan... Jeg ved godt, altså det, nu bliver man helt stemplet, som om man er...
1: Det er provokerende.
2: Ja, det er det jo, men sådan lidt, hey, det er jo... Det her mit liv... Lad mig passe nogle ting ind i det. Der er noget arbejde for nogle penge skyld. Det kan også være en karriere. Det kan også være, det er mit liv. Det er også fint nok. Du skal heller ikke hive dit liv op med rødder. Det er ikke det, bogen handler om. Og så fisse ud og melde ud af samfundet. Lev fuldstændig det liv, du ønsker. Altså, men bare lige husk at få det passet ind i dit liv, og ikke omvendt. Så ligesom, at jobbet er vores liv, og så må vi se, om vi kan få passet noget frihed ind i det. Og for mig kan det bare være tanken om det, er nok at ændre lidt på det. Så jeg ved, nu er jeg i mit liv, og nu er jeg på arbejde, og ikke omvendt.
1: Så det er dig, der former livet, i stedet for, at dit liv bliver formet af samfundet?
2: Ja, altså basalt set, ja. Og for mig er det der med at komme ud og gøre noget, overraske dig selv lidt. Altså hvis du har et helt stramt program, hvor du skal nå alt muligt, det er fint. Men bare lige husk at overraske dig selv, og så find det der eventyr, det kommer nemlig det uplanlagte. Så jeg kan ikke særlig meget, jeg kan tage i vildmarken og overleve. Og så kan jeg formidle det. Og jeg har været 6 år afsted og rejst, og alt i alt 20 år i vildmarken, on off, og har drevet en vildmarksskole i Canada i 10 år, har folk med. Jeg kan bare se, hvad der sker, hvad folk kommer tilbage med.
1: Men der tænker jeg også bare, hvad... En ting er, vi kan godt vende tilbage til, hvad der er hente i sådan et sabbatliv, men det der med at leve et liv, som er på ens egne præmisser, hvor man måske prøver at gøre nogle ting eller på nogle andre måder, som ikke er det, man måske ellers ser i samfundet. Det tænker jeg, det må også ske på bekostning af noget, fordi som jeg engang hørt eller sagt, jeg er i hvert fald stødt på det der udtryk, der hedder, at hvis du lever hver dag, som var det den sidste, så får du aldrig handlet ind til hele ugen. og det er jo for mig et billede på, at jamen, hvis du vælger at leve på en bestemt måde, så vil det formentlig have en pris.
2: Ja, en total pris. Altså, men hvad er prisen så? Altså, nogen kaldte mig lidt egoistisk, og det har jeg også været. Altså, for jeg ligesom har sagt, jeg holder fast i det, jeg har drømt om. Og det har en bekostning af, at jeg er væk. Jeg har mistet nogle venskaber, jeg har mistet noget kontakt til noget familie. Og, altså sådan, jeg går glip af noget, fordi jeg har i ekstrem vis satset 100% på det, jeg gerne ville. Nu er jeg lidt tilbage. Men altså, jo, det har en bekostning. Det har også sat nogle hak i, at jeg har været ligeglad med økonomi, og jeg har været ligeglad med alt muligt. Jeg har bare stukket af. Og det er ikke det, jeg siger, man skal. Jeg har bare eksponeret det alt sammen med bogen, hvordan det også har en bagside. Men jo, det har en pris. Altså, hvad hedder det?
1: Hvordan vurderer du så, om det er det, om det er det værd? Fordi jeg kan jo godt, når jeg hører dig fortælle om det her, eller du ved, jeg ser nogle andre måder at leve et liv på, om det er i bøger, eller i film, eller i fjernsynet, eller et eller andet, så kan jo godt et øjeblik blive, ikke misundelig, men jeg kan godt få følelsen af, eller spørgsmålstegnet, der hedder, men lever jeg på den rigtige måde? Burde jeg gøre som dem der i fjernsynet, eller dem, der skriver de bøger? Bør jeg også leve et liv, der måske minder mere om deres, og mindre om mit eget? Og dertil, der tror jeg altid, jeg ender med ikke at gøre så meget, når jeg begynder at tænke, jeg kan ikke forudse, hvad konsekvensen af de valg bliver. Mm. Hvad gjorde du for, og sådan, altså, hvor meget reflekterede du over konsekvenserne af at leve det type af liv, som du har valgt at leve?
2: Ikke særlig meget. Altså så er jeg allerede begyndt at bremse mig selv lidt. Altså, så jeg har lagt hånden lidt på kogepladen og taget en masse chancer. Og det skal der altså til nogle gange.
0: Det er også et råd i bogen.
2: Ja, det er det egentlig. Altså, der er mange ting, jeg ikke har opnået i mit liv, hvis jeg ikke bare har taget nogle chancer. Da jeg var helt ung og spillede skotsk musik, det har gjort det meget, også meget interessant. Og så fik jeg en mulighed for at tage til Canada, og jeg havde ikke nogen... Jeg havde ferie, jeg havde arbejde, jeg havde alt muligt. Men det var jo nu de store sport. Kan du? Og så siger jeg bare ja. Og så må jeg jo gå hjem og fikse alle tingene bagom. Jeg kan ikke sige, jeg skal lige snakke med den og den og den. Altså, og så hæve de penge, jeg havde, putte dem på maven, og jeg havde ingen rejseforsikring, og så bare suse afsted. Tag nogle chancer. For vi skal jo samle på nogle eventyr. Altså, men lad os kode helt ned. Hvis nu du havde det sådan, som du siger, så er det jo egentlig bare husk i baghovedet, når du planlægger hele din uge, at have styr på lidt frihed. Og have plads til, at planerne kan ændre sig. Og så overraske dig selv lidt. Altså, jeg har gjort det før mange gange. Altså, sove en rundkørsel, eller vågne op et skørt sted, eller tage et tog i en anden retning og finde ud af at komme hjem uden mobil, eller du ved, sådan lidt, føle sig lidt i live. Altså, og jeg tror, det handler om at træne med at blive, hvad hedder det, konfrontabel med det ukonfrontable, som det er, det der kontroltab.
1: Og det der med at blive komfortabel med det ukomfortable, det lyder måske lettere sagt end gjort. Hvordan... Du har trænet det, eller hvad du har råd til mig, som godt kunne tænke sig at træne. Det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om. Jeg kan lige sige, Christian Jarsing, du er Vildmarks guide. Du var også i 2025 med i DR's program Alene i Vildmarken. Og nu er du så ude med en bog, der handler om, hvad det at begå sig i vildmarken, hvad det egentlig har lært dig som menneske. Og bogen hedder Kan man tænde ild med to vandmænd? Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: day.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Smart Eyes.
19: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Hvordan bliver man komfortabel i det ukomfortable? Det er, hvad det handler om nu her i en til en, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Christian Jarsing. Christian, han er vildmarksguide. Han har brugt rigtig mange timer i vildmarken, og der er faktisk nogle af timerne, man har kunnet se i fjernsynet, fordi sidste år, der var han med i DR's meget populære program, Alene i Vildmarken. Nu er han ude med en bog, der hedder Kan man tænde ild med to vandmænd, der handler om, hvad han har lært ved at begå sig i vildmarken. Og en af dine pointer før, det var det her med, at det handler om at være komfortabel med det ukomfortable. Og det kan jo virke paradoksalt, det er det selvfølgelig, men det virker måske også meget modsat et samfund, som de fleste af os bor i, hvor det er meget let at have det rart og komfortabelt. Så hvordan kan man træne det? Hvordan kan man træne at blive komfortabel med det ukomfortable?
2: Jeg kunne anbefale at tage sådan en dormeferie. Jeg kører rallyer, for eksempel nogle langdistance-rallyer med min gode ven Lars. Og vi har en Lada, og den er gammel, og det er meningen, at det skal gå galt, så kører vi uden kort, eller uden GPS hedder det.
1: Det er meningen, det skal gå galt?
2: Ja, det er det jo. Vi kører uden GPS, og du må ikke køre på motorvej, og så skal vi igennem hele Balkan sammen med 300 andre biler, hvor vi er konkurrence, ikke? Men det er jo meningen, at bilen skal gå ned, altså sådan, så vi skal bede om hjælp, og det er meningen, at vi ikke kan finde vej, og vi må ikke køre på motorvej. Altså sådan nogle regler, kan man sige, ikke? En dogmer. Og det er jo at blive trænet det her med, som man gjorde i gamle dage, spørge lidt om vej, spørge om hjælp i Rumænien, hvor de taler sproget og kommer til at sove hos en religiøs familie. Og, altså sådan, det der, det er liv for mig, er det liv. Jeg kommer hjem og fylder så meget op af god energi, ikke?
1: Og hvad giver det dig, udover at du så har nogle gode historier og gode oplevelser og sådan noget, giver det dig noget andet?
2: Jamen det giver mig jo, at jeg kan se, at jeg kan klare mig med ingenting, og jeg får en følelse af liv, jeg bliver skubbet til, og jeg kan beskrive det sådan her, hvis nu du kommer hjem fra en ferie, hvis nu du har været på Malta, og har haft en uges badeferie, så kommer man hjem, hvordan gik det? Typisk vil man sige, at vejret var godt den ene dag, vejret var dårligt den anden dag, eller sådan, man snakker om vejret, ikke?
1: Altså, hvis du spurgte mig, så ville jeg sige, sidste gang jeg var på en all-inclusive, ja, som ikke var så frygtelig lang tid siden, så vil jeg sige, jamen, maden var måske ikke så prangende, fordi sådan er all-inclusive, ja, men der var sol, det var godt vejr, jeg fik slappet af, jeg fik læst en bog.
2: Ja, ja, okay. Fint. Altså, men så nogle gange kommer folk hjem og siger, du tror, det er løgn, det er om onsdagen. Vi skulle have en bus ud til et eller andet resort, og så kom den ikke, så måtte vi tomle. Når folk kommer hjem med en skæv, sjov historie, det er jo eventyr, vil jeg sige, ikke? Når tingene går lidt galt, og det prøver jeg at provokere mit liv til hele tiden. Hvis jeg skal ind til byen til en påskefrokost her for en måned siden hos mine venner, så tager jeg nogle penge i lommen, lader måske mobilen blive, og så går jeg afsted ned mod tog. Jeg ved ikke, hvornår toget går, jeg ved heller ikke, hvor jeg skal sove i nat. Det kan være hos en kammerat, det kan være, at jeg tager tog hjem igen. Jeg ved det ikke. Og den frihed vil jeg gerne have lov at have. Fordi det skaber alt muligt underligt. Altså kommer jeg til at møde en, og bum, så får jeg et lift. Og, altså sådan, det er at skabe små dogmer til at få eventyr i hverdagen.
1: Jeg vil gerne lige tale med dig om en nyhed, som er ude i de her dage. Der var en ny undersøgelse, som YouGov har lavet for Nordea, som handler om pensionsalder. Og jeg synes, det spiller lidt ind i det her med, hvordan nogen vælger at leve livet, som står måske lidt i kontrast til den måde, du har valgt at leve livet på. I den her nye undersøgelse, som YouGov har lavet for Nordea, der svarer hver femte dansker, at de sparer op til at kunne trække sig fra arbejdsmarkedet tidligere end deres pensionsalder. Drømmen, den er størst blandt de 50-59-årige, hvor en tredjedel de sparer op. Og det, der så overrasker mig i hvert fald, det er, at der er også mange unge, der drømmer om at trække sig tilbage tidligere. Faktisk drømmer en fjerdedel af dem mellem 30 og 39 år, om at trække sig fra arbejdsmarkedet tidligere end, ja, før deres pensionsalder. Så der er altså unge mennesker mellem 30 og 39, som allerede nu går rundt og spekulerer i, om de der plus 30 år, hvordan sparer jeg op, sådan, så jeg kan trække mig tidligere fra arbejdsmarkedet? Hvad tænker du, når du hører det her?
2: Jeg synes, det lyder sgu sørgeligt. Altså, men det er også fordi, det tager bare 100% ind i den model, der er. At man skal, så må man yde ekstra meget for at nyde. Altså, og jeg synes, det er at gøre sig selv totalt til slave. Det er jo nu, vi er i gang, det er nu, vi lever, det er nu, vi er her. Altså, brug det, du har. Altså, køb den cykel, du har drømt om, mand, og cykle til Randers, eller hvad du har lyst til. Altså, det er jo nu, og det kan du jo blive ved med. Altså, så kan du, altså, hvad hedder det, trække dit budget helt ned, og så bare, altså, jeg ved ikke, jeg synes, det lyder meget kedeligt. Altså, og tænk sig at bruge alle sine unge år på at gå og arbejde, spare op, til at kunne leve det sidste del af livet. Altså, det synes jeg lyder helt vildt forfærdeligt. Altså, det mener jeg sgu.
1: Ja.
2: Lev der nu. Altså,
1: ja, fordi i det ligger jo, at der er nogen, der kigger på deres liv og tænker, jeg vil gerne gå ned på den den økonomiske, de økonomiske muligheder, der er lige nu, sådan, så jeg kan leve bedre om 30 år.
2: Mm. Ja, men ja, du kan jo, altså, vi har lavet et manifest derhjemme, vi har prøvet lige at to et år, hvor vi siger, at vi har forbrugerfaste et år.
1: Hvad vil det sige?
2: Jamen forbrugerfaste, vi køber ingenting i et helt år, ikke? Og første to måneder er det provokerende egentlig, men ellers så bliver det en kæmpe frihed, ikke? Så det, altså, fordi det er udiskutabelt. Jeg skal ikke have nogen nye bukser, jeg kan jo sy dem, jeg har, eller whatever, ikke? Det er lystbaseret. Man finder ud af, hvor meget lystbaseret man er. Så på den måde kan man lade være at købe noget. Der kan du spare mange penge der, ikke?
1: Vil du ikke lige fortælle, hvordan det hænger sammen? Du beskriver det også i bogen, ja, her. Kan man tænde ild med to vandmænd? Syv ting, Vildmarken har lært mig. Men forbrugerfase, hvor I har sat forbrugsstop?
2: Jamen, så lad være at købe noget. Altså, folk kigger på en, som om man er altså helt tosset. Men egentlig så altså, med mindre et eller andet helt ekstremt, vi skal have, så må vi ligesom se, om vi kan låne det, eller vi kan, hvad hedder det, købe det brugt, eller så klarer man sig for det, vi har. Altså, og det kan man, altså, det var det mindste problem. Og så kunne man gøre det samme med mad, sige, vi bruger 1000 kroner per person i husstanden per måned. Jamen, så skal jeg jo leve af dåse mad. Nej, det skal du ikke. Du skal bare være mere kreativ, og du skal gøre dig mere umage, og det har vi fundet en glæde i. Altså, det er skideskægt. Så kan man lige have lidt i vindueskarmen, eller en have, hvis man har det, eller noget. Og så leve med det, du har, i stedet for, hvad du har lyst til. Så ligesom bare sætte sit liv helt ned, men oplevelserne helt op, og så brug pengene på det.
1: Og du bor hvad? Dig og din kone og jeres barn?
2: Mm.
1: Ja.
2: Altså, lige nu har vi, steget lidt af det, og køber lidt, og rejser lidt, og spiser, hvad vi har lyst til, egentlig, ikke? Altså, men ret hurtigt, så bliver det, savner vi egentlig det her med at prøve at gøre os lidt mere umage. Finde ud af, hvor man kan få lidt mad fra. En gang havde vi skrællet, da vi var yngre, altså, og det er jo pisse lækkert, undskyld jeg banner, men hvis man sparer penge. Men ja, bare sæt behovene helt ned. Altså, det er jo det, der er sindssygt. Behovene er jo vilde.
1: Ja, fordi hvad lærer man så om det, når man aktivt tager den beslutning, der hedder, okay, vi skal ikke volde, vi skal ikke bestille Just Eat, vi skal ikke bare gå ud og handle, når vi mangler lidt, og så køber vi måske lidt for meget. Og du ved, den måde, de fleste nok, de forbruger på, når det handler om livet og dagligvarer og sådan noget. Når man så lige pludselig siger, okay, vi sætter en grænse.
2: Mm.
1: Hvad lærer man så?
2: Jamen, det vi finder ud af, det er, at vi mangler egentlig ikke noget. Altså, du mangler ingenting. Og alt er løsbaseret, mere eller mindre. For hvis du lige har, vi har nogle høns, heldigvis nogle vakler, de laver en masse æg, og så har vi lidt grønt i haven, og vi kan købe ind. Vi køber egentlig også kun ordentlig mad, altså økologisk og sådan noget der, så det er ikke fordi, det bliver ikke dyre af den grund. Og så bare lade være med at have noget madspild, og være lidt kreativ. Altså, og det er også igen det der med, at det skal gå hurtigt. Altså, jamen, det tager vildt lang tid. Ja, men vi har tid nok. Og vi har aldrig haft mikroovn, for eksempel. Så folk også en hel, hvordan kan I det? Jamen, altså, jeg mangler den slet ikke. Altså, vi har heller ikke haft fjernsyn i 15 år. Altså, vi har jo ikke manglet det, mens vi ikke havde det. Man skaber sig bare en livsstil, som man altid har gjort, udenom det. Så jeg tror godt, man kan trykke på mange andre ting, og så leve mere ved siden af, og så skrue ned for nogle andre ting, skal man sige. Ikke?
1: Men det er interessant, synes jeg, fordi jeg vil have svært ved at fjerne mit fjernsyn, og det kan jeg jo godt mærke, når jeg også siger det, og jeg tror, at de fleste har det nok lidt på samme måde, at det er sådan, det er sådan en ting, der, det er svært at forestille sig at leve uden, men der er jo noget interessant i, og jeg er helt sikker, jeg er enig med dig i det der med, der er noget sundt i at prøve at skrælle tingene væk, så man finder ud af, hvad man faktisk har brug for.
2: Ja.
1: Men jeg bliver også lidt sådan, ikke provokeret, men jeg bliver der sådan lidt, jeg begynder at tænke, jamen har jeg egentlig brug for det fjernsyn? Men så tænker jeg jo så hvad, når man så begynder at skrue ned for ens forbrug og den måde, man lever på, hvad er så egentlig det? Hvad finder man ud af, okay, men det der...
2: Ja, men det er jo ikke, fordi vi sidder, når man sidder og siger det, som om vi bare sidder og kigger ud i luften. Altså, jeg mener bare, dengang vi droppede fjernsyn, jeg havde to fjernsyn, og vi boede i en toværelses lejlighed med min far og mig, vi havde tre fjernsyn i køkkenet og et hver i hver vores værelse, og altså, og da jeg så møder Carla Marie der, så har hun ikke haft fjernsyn, og jeg synes, det er super underligt. Altså, hvad fanden laver du så? Men da vi så flyttede sammen og ikke havde fjernsyn, så fandt jeg ud af, at jeg ikke manglede det. Og så, altså, jeg kunne simpelthen ikke finde et kvarter til at se noget på noget tidspunkt. Altså, så finder vi på noget, så bliver der læge, så får vi gjort alle de her ting, som jeg synes egentlig giver meget mere mening. Ikke? Og vores søn nu her, han er 4, og vi har lige været i Stockholm og lige i Kolding og kørt lange ture. Vi prøver også, han skal ikke sidde og se noget. Altså, det gjorde vi jo heller ikke. Og det er jo ikke, fordi vi begynder at ryge på forsædet, som vores forældre gjorde. Men, men mere sådan, altså, vi sidder og læser, hygger os og tegner noget og undrer os. Det er sådan lidt en parkering af mennesket. Mm. En parkering af vores fantasi ved at bare sidde og trykke på noget. Ikke? Og jeg anerkender det. Jeg kan godt lide at sidde og se en god film eller en serie. Men ikke, altså, i sommerhalvår, der er der lukket. Der ser jeg nul, altså.
1: Jeg tænker, der må være noget rart i hvert fald, hvis ikke man har noget fjernsyn, så er der mange flere muligheder i forhold til, hvordan man skal indrette et hjem. Det har jeg ofte tænkt på.
2: Det er så sjovt, du siger det, fordi jeg undskyld at afbryde, men det er ligesom, når vi laver mad, så tænker vi, mange tænker, jeg ved godt, det er begyndt at udvikle sig med sådan, vi skal have kød, og hvad skal vi have til? Altså sådan, og indretter en stue, fjernsynet på plads, og så møblerne rundt om. Ja. Jamen, det er simpelthen så uopfindsomt. Så det er sådan, ja, men altså, det er sjovt. Altså,
1: jamen, det er det, fordi jeg har med min kæreste, der har vi sådan spekuleret meget i løbet af de sidste, jeg ved ikke, 2 år eller sådan noget, hvordan vi skulle indrette vores stue og sådan noget. Og det er jo det der med, at fjernsynet er bare en begrænsning for, hvordan man kan indrette ting, når det er det vigtigste møbel.
2: Ud med det.
1: Men du er altså ude med den her bog, Kan man tænde ild med 2 vandmænd, 7 ting, Vildmarken har lært mig, og Christian Jersing, der er jo rigtig mange danskere, der jeg lærte dig at kende faktisk gennem fjernsynet i Alene i Vildmarken. Og der er rigtig mange pointer i den her bog, men også sådan noget som, og det bliver nok en af de sidste ting, vi lige kan nå at vende, men det her med, at man skal vælge det gode humør.
2: Ja, vigtigt.
1: Og hvad det vil sige at vælge det gode humør for sådan en som dig, som har brugt rigtig mange timer i Vildmarken, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. 5 små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun
0: 1 ord.
4: 5 år, 50.000 kroner!
0: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften, der har jeg fået besøg af en, som måske nærmest er min modsætning. Fordi jeg kan godt lide, at tingene kører, som det plejer. Jeg kan godt lide at være oven på situationerne. Jeg kan godt lide, at jamen, der grundlæggende er styr på det hele. Jeg kan godt lide, at jeg har en seng at sove i. Jeg kan godt lide, at jeg ved, hvor den nærmeste butik er, så jeg kan nå at købe aftensmad. Alle de der ting. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af en, som ikke nødvendigvis altid har trives i det moderne samfund. Han hedder Christian Jarsing. Han var sidste år med i DR's program Alene i Vildmarken. Og nu er han så ude med en bog, der handler om, hvad han har lært ved at befinde sig rigtig, rigtig mange timer i Vildmarken. Bogen hedder Kan man tænde ild med to vandmænd? Og i den her bog, Christian, der skriver du blandt andet, der er det her råd om, at man skal vælge det gode humør. Vil du ikke lige fortælle, hvad betyder det?
2: At det eneste, Vildmarken ikke kan tage fra dig, det er valget af din egen attitude. Og det kommer lidt af en hård lærdom af Viktor Frankl, som jo har overlevet flere forfattere af, som har overlevet et par koncentrationslejre under krigen og kommer ud.
1: Jeg kender ham ikke.
2: Nej, det er, det kan være, at vi kan finde det. The Man's Search for Meaning, tror jeg, den hedder bogen der. Meget kendt bog, ikke?
1: Ja.
2: Og det er jo, altså, han skriver ikke om alle de lidelser, de har været igennem, men mere sådan, hvordan fanden kan man overleve i sådan en kæmpe eksistensminimum. Og det er jo egentlig, at du altid har valget om din egen attitude, uanset hvordan du har det. Og det er fedt at prøve af. Og det er det, jeg gerne egentlig vil prøve af, ud over at prøve at håndtere tvivl, lyst og savn, når man sidder og er helt alene. Jamen, så er det der med at bare sige, men jeg ved, at folk har været på tur med mig, og jeg prøver at være totalt ubrydeligt i mit eget humør. Altså, det skal ikke komme og forstyrre mig.
1: Prøv at være ubrydelig.
2: Jamen, det er ubrydeligt for mig, og jeg er ikke nogen, der skal komme og give mig et dårligt humør. Eller jeg står altid op. Det er også lidt fake it to make it, men altså, vi bestemmer selv vores attitude, i stedet for at have alt muligt. Når man møder op på en arbejdsplads, træder ind i døren, så kan du vælge præcis, hvordan du vil ses, og hvordan du er, i stedet for at komme ind med alle dine følelser uden på tøjet. Altså, det er hårdt. Jamen, hun har lige en øvedag, vi skal lige lade hende være, eller ham derovre, han skal lige sidde lidt, eller sådan. Det er sådan lidt utroværdigt. Jeg prøver også at leve det ud derhjemme. Derhjemme kan jeg have svært ved det, men det er fordi, vi er en anden konstellation familiemæssigt, og der er nogle andre følelser på spil. Men altså, det er jo lidt utroværdigt, pludselig har det været dårlig humør, og så godt humør, og alt muligt. Det styrer du egentlig ret meget selv. Og når jeg er på tur, så er motivation ligegyldig. Jeg har brug for folk, der ligesom kan vælge det gode humør, ikke? Og det er dem, jeg vælger. Det er ikke så meget erfaring, jeg vælger. Jeg vælger til folk, der har en positiv attitude. Det er det bedste vildmarksværktøj, du kan have med.
1: Men når jeg hører det, Christian, så tænker jeg, at det lyder lidt på mig som om, at vælge det gode humør handler om, at hvis jeg har en på godt dansk lortedag, så skal jeg begrave det og så smile.
2: Ja, altså det kan man sige, men, altså, men du kan også gå over hjørnet og lige få mukket af, og så rejse dig, og så vælge, nu rejser jeg mig. Vi snakker ikke om store, dybe psykiske problemer, eller man er inde i en krise, eller sådan noget. Det er ikke sådan noget det. Det er mere sådan generelt i løbet af en dag. Altså, jeg vil gerne være, at folk møder mig som et glad menneske, og det kan jeg egentlig selv bestemme. Så det er egentlig bare lidt det der, jamen, sæt dig ned, forstyr problemer, og når du rejser dig, så er det slut. Og folk skal ikke opleve mig som sådan en sur, svær type. Det har jeg egentlig kæmpet med. Det er også derfor, jeg gør det modsatte nu, ikke?
1: Ja, okay. Mm. Men det er du nysgerrig på, det har du kæmpet med?
2: Og jeg har en dejlig sød far, som ikke er her mere, men altså også en, der har været lidt grundsur på tingene, og over, at han ikke har fået den hjælp, han skulle få, og sådan, altså, bare sur over ting i livet, og det er bare sådan, det har jeg ikke lyst til at være. Altså, det skal ikke nogen, der skal ikke styre mit humør. Så derfor er det bare sådan, jamen, det er fint, jeg kører derudad, og, og det bringer mig ret langt, vil jeg sige, ikke?
1: Og så for at vende tilbage til den her metafor, kan man sige, eller analogi med Peter Pan. Så nu du er 46 år gammel, du har din egen familie, du har kone, du har barn, ja. Og det der vildmarksliv er ikke sådan, som jeg formoder det er. Det er ikke lige så tilgængeligt for dig nu, som nej, det var nej. For 15 år siden.
2: Nej, nej. Det er det ikke. Jeg finder det i hverdagen, men jeg har allerede en tur til sommer, jeg har også næste år planlagt en større tur, så der er lidt længere ventetid til de helt store ture, men så nu handler det om min familie, min søn. Og jeg skal ikke øse ham over med det, men nu tager vi på kano her i 6 dage, og så skal han jo lige altså, fornemme det frie liv. Og det synes jeg allerede, han gør.
1: Men har behovet for det? Har behovet for Vildmarken som et tilflugtssted? Som et sted, hvor du ligesom kunne føle dig til rette, som det var sådan, jeg forstod det i starten. Mm. Det var der, du kunne føle dig mere egentlig i dit rette element, end tilbage i civilisationen, så at sige. Ikke?
2: Ja.
1: den rolle, som Vildmarken havde, da du ligesom startede, har den plads ændret sig nu, hvor du så har fået en familie?
2: Ja, men den har ændret sig lidt. Altså, jeg kan ikke bare suse afsted i 6 måneder om året, som jeg har gjort, eller 7 måneder om året. Det er selvfølgelig, det kan være, at det kommer tilbage. Men nu har jeg en søn, og nu har jeg faktisk lyst til at være sammen med ham. Altså, han skal jo ikke afsted i Vildmarken her. Han skal ligesom, jeg vil gerne have, at han bliver fasttømret der, hvor vi bor lidt, og har nogle venner, og lærer at blive en god kammerat, og det kræver jeg hjemme, og jeg vil ikke gå glip af det. Så det er jo egentlig bare det, der ændrer sig. Jeg har altid Vildmarken liggende, og min kæreste, kan godt finde på at sige til mig, tror du ikke, du skal en tur i skoven, hvis hun kan mærke, at den er helt gal, ikke? Mm. Så har jeg 2 faste steder, hvor jeg bare tager ud og ligger mig og tier stille, ikke? Jeg har det stadig som en ventil, men ikke så meget som før. Nu er det ham, det handler om, min søn.
1: Der var en passage i bogen, som jeg synes var ret interessant, hvor du nævner det her med, at du i løbet af dit liv, når folk har spurgt dig om sådan, eller I har talt, hvis du har mødt folk, og de har snakket om, at de havde også nogle ambitioner om at lave et eller andet, at jeg tror, hvis du mødte dem 3 år efter, og de stadigvæk havde de samme drømme, så tog du dem ikke lige så seriøst. Og der er jo noget i det der med at gå med ambitioner og drømme, som der nok er mange, der har, men som man ikke tør rykke på.
2: Mm.
1: Har du noget bud på, hvorfor det kan være? Fordi på papiret burde man jo som menneske have lyst til at rykke på de ambitioner og drømme, man har. Og alligevel så er der nok mange, der går rundt og ikke kan lægge hånden på kogepladen på samme måde, som du slår på tråden for i bogen her.
2: Ja.
1: Hvorfor tror du, der er mange sådan helt almindelige mennesker, som har svært ved det?
2: Jeg tror, det er også det der med bange for at fejle. Egentlig. Hvis man har et mål, og man vil noget, så får det sagt højt. Så er man forpligtet. Og så er der et pres, og det pres skal man lære at være i. For mig var det at komme afsted til Alaska, eller ud at rejse, og så købte jeg flybilletten, fortalte det til 100 mennesker, og så var det en plan. Så var det ikke en drøm mere. Så havde jeg bare travlt med at planlægge det, men så skaber jeg mig. Jeg skabte selv et pres om mig selv. Nu skulle det virke.
1: Så det er derfor, du vil fortælle til 100 mennesker?
2: Ja, lige præcis. Ikke? Så ligesom, nu har jeg, altså, du ved, nu er det svært. Ligesom min søster har løbet maraton i går, men det er også svært, at man vil ikke sige noget. Tænk, hvis det fejlede. Altså, og det var jo meget sejt bare at sige, ved du hvad, jeg skal løbe maraton, det er den anden dag. Nu må det briste eller bære. Altså, jeg tror, det er det, vi er bange for at være i. Det her med, hvis det brister, og man lige taber ansigt og sådan noget der. Skide hul det. Skide ligegyldigt. Udover stepperne og fejl en masse, det er der, vi bliver udviklet, og det er der, vi bliver høje i hatten, ikke? Og vi forstår at være os selv, vil jeg sige, ikke?
1: Mm.
2: Og det er i alle de fejl, vi laver, altså. Sådan har jeg i hvert fald haft det.
1: Så hvor går dit næste eventyr hen? Og her taler jeg ikke nødvendigvis om sådan naturoplevelser, men det der med, fordi som du sagde til at starte med, du kan godt lide, du bliver motiveret af at komme ud i de der situationer, som jeg beskrev som en form for jackass, hvor man ikke er sikker på, om det er galt eller genialt, om det går, om det ikke går. Men når man så har været en eventyr som dig i så lang tid, så tænker jeg, er det næste skridt som månen, eller hvor skal vi hen? Hvis man bliver ved med at skulle presse sig selv?
2: Jo, men jeg tror, jeg er i gang i det nu. Jeg har fået et job, altså mit første fuldtidsjob næsten i 20 år. Jeg er brandmand inde i København, hovedstadens beredskab, en fantastisk arbejdsplads, og der bliver jeg altså udfordret, ikke mindst med at være i et system og bære dem fri, men udfordret ligger, at vi går og har det dejligt, vi træner og bliver sindssygt dygtige, og så går alarmen, jeg aner ikke, hvad der sker, og så vælter man ud og skal kunne sin ting, og undervejs kommer meldingerne ind og sådan noget der, det er en tagbrand, vi skal derop. Altså det er sådan, det giver mig lige præcis det, jeg skal have, og det er jeg ved at prøve at lære at være i, så det er mit eventyr, jeg er i lige nu. Og så venter den rigtig rå vildmark derude. Den er jeg ikke helt sluppet, kan man sige.
1: Så vildmarksmanden, eventyrens nye eventyr, det er et fast arbejde?
2: Ja, men altså, jeg må indrømme det. Jeg er jo krøbet tilbage. Ej, det er jeg sgu for at skabe lidt stabilitet på en anden måde hjemme omkring et barn. Altså, man kunne også bare rejse afsted med barn og gøre alt muligt andet, men nu har vi valgt noget andet lige nu. Så vildmand, brandmand, levemand. Så må vi se, hvad der sker efter her.
1: Og forfatter til bogen Kan man tænde ild med 2 vandmænd, 7 ting Vildmarken har lært mig. Og Christian Jersing, jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
2: Ja, hyggeligt. 1-1 med
1: Daniel Cesar. Nova. Og det her, det var altså min snak med Christian Jersing fra tidligere på ugen i den her søndagsudgave af 1-1, hvor vi kigger tilbage på ugen, der er gået. Og hvis du er nysgerrig på at høre hele indslaget igen, eller vil høre det fra starten, eller du er blevet nysgerrig på nogle af de andre gæster, der har været forbi studiet, så kan du altså finde 1-1 inde på vores hjemmeside, inde på rao.dk, eller inde i vores app, der hedder Rao. Du kan også finde den der, hvor du plejer at finde din podcast, hvis det er et helt andet sted. Hvis du bare søger efter 1-1, så er jeg ret sikker på, at den dukker op der. Og med det, så når vi altså ikke mere den her søndag aften i 1-1. Jeg er tilbage igen i morgen med en ny gæst i studiet, så jeg håber, at du har lyst til at lytte med. Og så ellers bliv hængende, fordi jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig lige om lidt. Så bliv hængende og have en rigtig god søndag aften.
0: Det her var 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er kl. 7.30 hver morgen hos Gonova. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Saus! Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.

0: Nova. Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Haumtex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
8: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Fine, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.

0: 500 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
14: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
18: Gud, hvor kedeligt.
15: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: Goddag, der kommer du
1: skygge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes. Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Nu er der mere lyden af i dag.
12: Skru op for Nova.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

Find din vibe. Med lyden af i dag. Nova.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ah, Jarne, er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
6: Eyes. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Under hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
6: Eyes. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne, farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casino. Med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv. Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
0: Nova.
12: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
12: Nova.

0: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at

0: indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Normalt altid faste lave priser.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nu er der mere lyden af i dag.
11: Skru op for Nova.
12: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.